metus täis, enam jalt rahvatu. Vast paargend siin käib igapäev täna kõik teised te. Rist paremal pool, sääl kus te seisite.

ära teki ääreval, valguse kummitus, kui hommikul lööb hõbe kõik õlised. Kui tulevad näest, veidike tõbised, kuid hoiavad käest need vanavanemad, kes elus on veel, tõrvikud põlevad. Pool tundi läheb tee, pakud ja väravad ja julm kõhu täis.

veel soosistates. Ole, ole veel peale keskehale ja jalgele rahu too peale kesköös. Ole, ole veel peale, kes haarab tekijäre valguse kummitus meid hommikul lööb.

su eestä peidän. Aikne muusika, kõik meenu haiget tee.

seda kuulda, hea, kuid miski pöördub ringi. Miski igavest ja kaotatud

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunaal lõbustan sind.

mõtlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool esineb hoovihma ja on äikese oht. Täna puhub valdavalt lõunakarja tuul 2-8 meetrit sekundis ning äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhusooja lubatakse täna 16-22 graadini ning rannikul tuleb täna sooja kohati kuni 12 graadi. Parasjagu on mõõdetud 9 soojakraadi Narvas, Pärnus ja Tartus ning 10 näitab termomeeter Tallinnas.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kell on 7.01, tere hommikust kõik head, vahvad, imelised raadiokuulajad. Te kuulate raadiot Elmar ning siitpoolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Täna on laupäev 16. mai ning eks see maikuu on siin väga kiiresti möödunud ja nii nagu ikka kevade ja võibolla sellise suve meeleuluga kaasas käib on see äike, kuid vaadates praegu momendil äikese kaarti siis siin Baltikumi kandis ja isegi kaugemal küll äikest ei näita. Äike on praegu näiteks siin Itaalias, mõnes piirkonnas ja veel ka siin Horvaatia kandis just rannikualadel, nii et ehk on veel aega, kui see äike siia Eestisse jõuab. Aga tänasel päeval läbi ajaloo on juhtunud palju erinevaid asju ja kui te täna näiteks trammiga sõidate, siis mõelge, et aastal 1881 anti Berliini lähedal käiku maailma esimene elektritramm. Teine ajaloosündmus tuleb Eestist ning 1921. aastal avati Kuusalus Eesti esimene vabadussõja mälestus sammas. Ning kui olete võibolla aga fotohuviline, siis 1926. aastal Eesti fotoklubi avas esimese rahvusvahelise fotonäituse. Ja oleksin ma küll teada tahtnud, et millised need fotod siis sellisel näitusel olid, siis ei näinud nagu pilte sellest, aga ikkagi väga mõnev, et pikka ajaluguga Eestis siis fotovaldkonnas. Kuid samal aastal Tondi sõjakoolis toimusid Eesti esimesed laskevõistlused ning see päev on ühtlasi Eesti laskespordi algusaeg. 29. aastal eelmisel sajandil anti Hollywoodis välja esimesed USA filmiakadeemia auhinnad ning 2 aastat hiljem nimetati preemiad siis Oscariteks. Ja tegelikult ei teatagi väga, miks siis neid auhindu Oscariteks kutsutakse, kuid üks selline levinud legend on, et Filmiakadeemia töötajale ja hilisemale produtsendile Margaret Herrickile meenutas siis lihtsalt see auhinna kuju tema onu Oscarit. Ning auhinna hüüdnimi hakkas vaikselt siis Filmiakadeemia liikmete seas levima ja teate ikka, kui mingisugune asi saab rahvasuupolt sellise toreda nimetuse, siis on kuigi raske seda siis välistada ning hiljem kasutas üks kolumnist ka selle Oscari nime auhinna nimetamiseks. Ja nii ta siis ongi, ametlik nimi küll teine, aga jah, ja alguses ka ikkagi suur show oli see, kui neid jagati $5 maksis ürituse sellele piletile ja mõelge tegelikult, kui 26. aastal ilmsel sajandil oli $5 ikkagi päris suur summa ning kokku osales pea 300 inimest. Kuid 75. aastal eelmisel sajandil sündmus tuleb teisest valdkonnast ning Jaapani alpinist Junko Tabei jõudis esimese naisena Mount Everesti tippu. Ning viimane ajal sündmus tuleb aastast 1983 ning leidis aset üks esimesi häppeninge Eestis. Ning häppening on siis 50. ja 60. Ameerikas sündinud selline tegevuskunsti liik, mis kujutas endast harilikult kunstnik osavõtul galeriis või siis mujal sellist improviseeritud sündmust ja sõnumantakse siis edasi kujund või kuidagi inimtegevuse kaudu. Aga Eestis oli see esimene happening siis Mati Miliuse suplus Tartu ülikooli raamatukogu purskkaevus. Nii et selline on siis see viimane tore ajaloosündmus. Peagi sirvime üle juba tänased ajalehed ja vaatame, mis mujal ka toimub.

0: tänased ajalehed.
1: Tere hommikust taas kord. Kell on 7 ja 16 minutit ning alustame ajalehtede kui ka veebilehtede ülevaatega. Selle korral tuleb esimene lugu Viruma teatajast ning kirjutatakse armsast loomast. Ning kellel ikkagi leht ka käepärast, siis näete, millisest armsast ja nunnust loomast ma siin räägin. Igatahes hüljes pois näitab värske forelli eest trikke. Juba 18 aastat Äntu kalakasvanduses toimetanud hüljes pois elab kuninga kassi elu. Ning vaevalt, et Eesti kuulsaim hall hüljes enam oma lapsepõlve Audrum karusa loomafarmi kesistes tingimustes mäletabki ja ikkagi uues kohas on ta väga populaarne, ütleme nii, kokku siis juba 18 aastat. Kuid oma parimad aastad ongi ta siis veetnud Äntus 70 meetrit pikas voolava veega kanalis ning muidugi toiduks on värske kala. Ja hüljes poiss on juba tubli keskealine loom on tal 24 aastat, kui te trikitab ikkagi reipalt nagu kutsikas. Ja kui peremees Hans Kruusamägi poissi kanali aiadaga hõikas, et too siis püsti seisaks, istus umbes 300 kilone matakas kuulekalt oma sabale ja vaatas tal otsa küsivalt. Ning kahvas siple forelli jõudnud poisi juures kanalis ühtegi ujumisliigutustki teha, kui hüljes haaras siis saagi kiirelt hammaste vahele ning läks vee alla sööma. Kuid muidugi tänutäheks saab siis hüljes see palju kala ja ikkagi omanik ka räägib naljatades nii, et eks meil kalakasvatus tegelikult hüljese toitmiseks ongi. Kuid üldiselt betooniste basseinides ujub umbes siis 400 000 100 grammist forelli, kes peavad veel enne Saaremaale merekasvandusse müümiste kasvama. Ning enne seda tuleb muidega kalad üks haaval vaktsineerida ning see kõlab veidi nagu selline anekdoot, et nad kõik käivad enne merre kolimiste arsti juurest läbi. Aga kalakasvatus siis hüljese auks on tehtud, kui siin naljatades öelda. Nii et hüljes elab enda parimat elu. Ja just hüljestest kuigi tihti erinevaid uudiseid ei ole, kuidas nad naudivad oma elu, seega väga tore teada, et hüljeste eluvaldkonnas ja nende elukvaliteet on ikkagi hea. Saame rääkida ka Eurovisioonist ning kroonik avaldas eile õhtule loo. Nimelt Vanilla Ninja Euroloo jaburates subtiitrid on Soomes juttu isegi üleriigilises meedias. Ning eepiliseks on kujunemas ikkagi trall nende subtiitrite üle ning kõik sai alguse sellest, kui üks soomlanna postitas ikka sinna samasse TikToki ühe video. Ning sealt on siis näha, kuidas ta ikkagi vaatab Eurovisiooni ning filmista üles klippi Vanilla Ninjast, kes siis Eurovisiooni laval esitab parasjagu oma pala kaasa haaravat refrääni. Ning kummaline tõlge on, mina siin ei ürita teile hakata häälda soomekeelset siis fraasi, kuid tõlkes tähendab, et seda ei usu isegi Erki. Ehk siis liiga eepiline tolla tõsi fraasist sai seda ei usu isegi Erki. Eks ikka on keelelised sellised näpukad, ütleme nii. Ning võttis ka Soome ajaleht ikkagi pastaka kätte ja vaadati üle ning inimeste arvamused pandi ka kirja ja inimesed ütlesid, et no vähemalt on tore ja naljakas, kuid tõlk siis, kes vastutab nende subtiitrite eest, kelle nimi on Kalle Niemi, tema on tõlkinud neid eurolaula 91. Aastast alates. Ning võeti ka temaga ühendust ning mees ikkagi rääkis, et talle meeldib nende tõlgetega mängida, kui selline võimaluse tekib. Ning tekstide lugemine oleks vaatajatel igav, kui midagi ei juhtu. Ning samas on ikkagi tõlgi eluga veidi keeruline, sellepärast, et ta ütles, et kõik tõlked ei ole tegelikult naljakad ja just eeskätt tõida esile Balkani piirkonna ballaadid, mida siis lauldakse nende endi keeles ja põhjenduseks siis see, et neil on tihti peale krüptilised tekstid, millest ei pruugi arugi saada, et millest need siis räägivad. Kuid ikkagi suhtumine Vanilla Ninjasse on ikkagi positiivne ja tegelikult on ju tore ka, kui selline seik aset leiab ja saab siis natuke naerda ka. Ning ühe Eurovisiooni teemalise uudis nupukesega me ka uudiste ülevaate lõpetame ning samuti kroonika avaldas selle siis eile pärast lõunal ning kirjutatakse sellest, kuidas Kihnu elanikud Eurovisioonil siis tele-eetrisse said ning kihnlased olid muidugi siis pakkumisega kohe nõus. Ja kes eile siis või üleile siis poolfinaali ei vaadanud, siis oli seal näha, kuidas Kihnu saare rahvas sai teatada kogu Euroopale, millal on hääletamiseks mõeldud aeg otsas. Ning räägiti täpsemalt siis kihlane Maria Mikkelson rääkis, et kui Austria produktsiooni tiim ühendust võttis, oldi põneva pakkumisega ikkagi koheselt nõus. Ning olid neil ikkagi seljas sellised rahvarõivad ja räägitigi, et sattusid ise nad Eurovisiooni lavale küll ekraani vahendusel, aga siiski ning nad katsetasid ka enne ja kõik paistis sobivad ning pärast seda ülesastumist on nad saanud ikkagi väga palju sellist ootamatud tähelepanu ja lahe kogemus muidugi nende enda jaoks ja kellel siis on käepärast kas kroonika või mõni muu sotsiaalmeedia rakendus siis näete kõik inimesed on siin väga õnnelike nägudega ja naudivad. Nii et selline tore seos veel Eurovisioonil Eestiga. Aga head kuulajad, selline see uudist ülevaade paras jagu oli ja juba järgmises tunnis jätkame ja vaatame üle, mida siis kirjutatakse veel.
0: Tänased ajalehed. Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
2: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib siin uutele seiklustele Itaalias.
3: I love this sign of cooking.
2: Hingematvad paigad.
4: I need a martini.
2: Ehtsad maitsed.
4: Oh, that's really good.
2: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
4: See, grazie.
2: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
8: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.

0: ära.
1: Head kuulajad, kell on 7:28 ning asja oli eetris jagatud saladus ning esitajateks Elina Born ja Jüri Pootsman. Ka toiduga on mõnikord nii, et mõnel inimesel on selline enda firma retsept ning on seal mingisugune salajane koostisosa sees ja tihti peale neid koostisosi leitaksegi võibolla sellisel katseeksituse meetodil või loetakse läbi paar kokaraamatut või vaadatakse midagi hoopis teleekraanilt ja saadakse sealt inspiratsiooni ja just nägin ka ühte sellise meelelahutuslikus seriaali, kus ikkagi koduperenaised võitlesid ühe väga salajase koostisosa nimel ja teate, mul oli selline huvi juba üleval, kuid lõpuks ma ei saanudki teada, mis oli see salajane koostisosa. Kuid kui teie võibolla otsite midagi, mis vürtsitaks üles teie toidulauda ja seda just kõige paremas mõttes inspiratsiooni, mida ikkagi paremate veele süüa, siis tänane hommikumäng ja just hommikumäng auhind on ilmselt just teie jaoks. Ning auhinnaks on Stanley Tucci raamat Maitsed minu elus ning ühtlasi ka 50-eurone kinkekaard Itaalia restorani La Cucina di Orm Oja. Ning Tucci Itaalias teine hooaeg ning ikkagi Stanley Tucci lummav teekond siis jätkub ning söök ei ole seal pelgalt selline söök, vaid ikkagi oluline osa kultuurist ja paljust muust ning külastatakse kokku siis tema poolt viit omanäoliste piirkonda. Ja seda rännakut saate siis jälgida juba täna, nimelt täna kell 20.00 National Geographicu kanalil on siis osa väljas ning kokku tuleb uuel hooajal kokku 5 osa ning kokku kestavad osad siis 60 minutit ning täna, kui olete ikkagi väga suured huvilised, eetrisse jõuab lausa 2 osa ning järgmised osad tulevad 23. mail ning 30. mail ja siis näeb ka 2 osa, millest üks on muide kordus. Kuid La Cucina di Orm Oja on siis moderne Itaalia restoran Tallinna vanalinnas, kus ehe Itaalia maitsekultuur kohtub siis kaasaegse lähenemise ja hubase atmosfääriga ning restorani menüüs on ikkagi olulisel kohal kvaliteetne tooraine ning käsitsi valmistatud pastad, aromaatsed trühfliroad ning armastatud Itaalia klassikud nagu tiramisu ja pannakotta. Nii et tundub, et te saate täna vaadata selle seriaali esimese osa siis ära ja kui te näiteks võidate endale ka selle Stanley Tucci raamatu Maitsed minu elus, saate juba vaimu valmis panna vaikselt ning siis 50-eurone kinkekaart ka ning saate minna ja külastada Itaalia restorani La Cucina di Orm Oja. Kuid juba üsna peam saame teada, kes võidab selle vägagi vapustava ja mitmekülgse auhinna sellepärast, et me mängime ühe hommikumängu juba järgmises tunnis siin raadios Elmar.

0: Kell on 7:34 ning liiklusinfo otse politseist. Nimelt teile toimus kaks inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist üks tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 6 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõiduki juhti. Kõigile ikka kainet liiklemist.
1: Taevased helid toob liiklusesse. Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Saame üle vaadata ka õhutemperatuuri ikka ilmajaam.ee abiga. 8 soojakraadi on mõõdetud Jõhvis, Rakveres, Keilas ning Räpinas. 9 kraadi sooja on parasjagu Põlvas, Kundas, Mustvees, Jõgeval, Narvas, Haapsalus, Kehras, Tallinnas ja Võrus. 10 kraadi on hetkel Põltsamal, Elvas, Raplas, Türil, Paides, Otepäl, Tartus, Valgas, Kihnu saarel ning Pärnus. 11 kraadi on Viljandis, Kuressaares ja Virtsus ning 12 on hetkel Heltermaal ja Tõrvas. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal mitmel pool hoovihma ja on äikese oht. Täna puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ning muidugi äikese ajal on oodata tugevamaid puhanguid. Õhu sooja lubatakse meile 16-22 kraadini ning rannikul võib täna sooja tulla kohati kuni 12 kraadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Wow.
1: Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
2: I love the sound of cooking.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: See, grazie.
1: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
8: Tšau, ma olen Nõpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nõpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eri effektid. Piletid müügil Piletilevis.

Kell on 7:46 minutit ning täna on laupäev, 16. mai. Tänased nimepäevalised on naisterahvad, kelle nimi on Ester, Esta, Este või Esti. Nii et head nimepäeva teile. Ka tuntud sünnipäeva lapsi meil nii mõnigi. Teleajakirjanik ja riigi ametnik Indrek Treufelt näiteks. Moekunstnik, stilist ja õppejõud Liisi Eesmaa. Filmi režissöör ja vandeadvokaat Eeva Mägi, näitleja Pääru Oja ning jalgpallur Karol Mets, nii et nemad on tänased sünnipäeva lapsed. Kuid kaks välismaist sünnipäeva last on meil ka, kindlasti on neid rohkem, kui ehk teate. USA laulja Janet Jackson tähistab täna enda sünnipäeva ning sama maa näitleja Anna Megan Fox, nii et need on meie tuntud sünnipäeva lapsed. Aga ühele toredale kuulajale on samuti õnnesoov siia poole teele saadetud ja kõlab see nii. Maire Tamm Paasverest. Soovime sulle jätkuvat särtsu, tervist ja rõõmsat meelt ning palavad õnnesoovid sinu 80. sünnipäeval. Õnne soovivad naabrid Jõeääre talust. Nii et palju õnne nii Maire Tammele kui ka kõikidele teistele tänastele sünnipäeva lastele. Teile soovib õnne kogu Raadio Elmar toimetus.

head raadiokuulajad, kell on 7:51 minutit ning täna ikkagi mõnuse laupäevane hommik siin käimas. Väljas on ka valge, saab nautida ning siin Tartu stuudios on vähemalt aknast välja vaadates näha, et on mõned sünged pilved. Kuid endiselt ikkagi, kuna me siin ilma nii tihti vaatame, siis need äikese pilved või ka vihmapilved siin vähemalt minu lahti oleval kaardil küll mitte midagi ei näita, et siin läheduses oleks. Nüüd aga edasi saame jätkata sellise looga nagu regatt ja kohtumine, nii et nautige enda tänast hommikut.

0: juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime avatud tehaste päevast, millega püütakse kummutada iganenud ettekujutust tehasest kui kinnisest ja üksluisest töökeskkonnast. Külas on Haridus- ja Noorteameti peadirektor Jaak Raie. Küsi pingela Virkus. Saadet toetab Haridus- ja Noorteamet.
1: Elmar aitab!

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
5: Täistund raadios Elmar.
6: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov.
7: Tere hommikust. Kell on 8, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kuigi suurem osa Euroopa riikidest ei ole sõjas, tuleb neil seista silmitsi eksistentsiaalsete ohtude ja tõsiste riskidega, sest vaba maailma väärtused ja reeglitel põhinev rahvusvaheline kord on mitmes suunast rünnaku all, ütles Lennart Meri konverentsi õhtusöögil president Alar Karis. Tema sõnul ei tohi teha Venemaale järeleandmisi ka sellistes asjades nagu osalemine filmifestivalidel ja rahvusvahelistel spordivõistlustel. Putinile ei tohi anda ühtegi päästerõngastega lootuskiirt, et agressioon võib end lõpuks ära tasuda, märkis Karis. Ühtlasi kutsus ta Euroopat asuma juhtpositsioonile nii oma maailma jaos kui ka rahvusvahelisel areenil. USA välisministeriumi teatel pikendasid Liibanon ja Iisrael relvarahu 45 päeva võrra. Mai lõpul kohtuvad riikide sõjaväedelegatsioonid ning juuni algul on kavas läbirääkimised püsiva poliitilise kokkuleppe saavutamiseks. Vaatamata relvarahule on Iisrael jätkanud rünnakuid Liibanonis asuvatele sihtmärkidele, väites, et rünnatakse ainult Hezbollah võitlejaid ja objekte. Pekingis oma Hiina kolleegi Xi Jinpingiga kohtunud USA president Donald Trump hoiatas Taiwani ametliku iseseisvuse väljakuulutamise eest. Trumpi sõnul ei taha ta kellegi iseseisvaks kuulutamist lootuses, et USA teda toetab. Samuti märkis Trump, et ei taha sõdima minekut 9500 miili kaugusele. Kui asjad jäävad nii, nagu need on, sobib see arvatavasti ka Hiinale, ütles Trump. Hiina president vastas, et väärsammud selles tundlikus küsimuses võivad põhjustada konflikti. USA president Donald Trump teatas ka rühmituse islamiriik kõrge juhi tapmisest USA ja Nigeeria vägede ühisoperatsiooni tulemusel. Trumpi sõnul oli tegemist hoolikalt kavandatud ja väga keerulise operatsiooniga, mille tulemusel likvideeriti Aafrikas islamiriigi tähtsuselt teine juht Abu Bilal al-Minuki. Boliivia valitsus jõudis protestivate kaevuritega kokkuleppele, kuid teised töötajad jätkavad riigi pealinna viivate teede blokkeerimist. Kaevuritega saavutatud kokkuleppe sisu ei ole avalikustatud. See tehakse teatavaks õigel ajal, ütles Boliivia president. Kokkulepet on kinnitanud ka kaevurite esindajad. Kuubat tabas järjekordne ulatuslik elektrikatkestus, kuid võimude teatel on see praeguseks likvideeritud. Rahvusvahelise ajakirjanduse andmetel puudutasid elektrikatkestused umbes 65% Kuuba territooriumist. Eesti ettevõtjate loodud sihtasutus Noored Olümpiale valis välja uued stipendiaadid. Nendeks osutusid sõudja Kaarel Kiiver, vehkleja Julia Trenova, ujuja Kirke Mõtsnik, laskesuusataja Daniel Varikov, suusahüppaja Kaimar Vagul ning eristipendiumi sai kettaheitja Sten-Erik Kiir. Sihtasutus annab stipendiumi välja juba 8. korda. Sel korral saavad sportlased 10 000 eurot aastas kogu olümpiatsükliks ning eristipendium on 9 aastaks. Riigimetsa majandamise keskuse eestvedamisel on tänavu istutatud rohkem kui 10 miljonit noort puud ehk enam kui pool kogu aastaks kavandatud istutusmahust, mis on 19 miljonit. Eilsel RMK metsapäeval oli männitaimi istutamas ligi 400 inimest. Täna õhtul avavad muuseumiööks oma uksed 198 muuseumi ja mäluasutust üle Eesti. Tänavu on teemaks Öös on hääli. Käima on pandud ka 7 bussiringi, millega saab Eesti eri paikades muuseumide vahel lihtsamalt liikuda. Eesti muuseumiühing on muuseumiööd korraldanud alates 2009. aastast.
8: Rohkem uudiseid. postimees.ee
9: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
10: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal on mitmel pool hoovihma ja on äikese oht. Täna puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, kuid äikese ajal on tugevamaid puhanguid samuti oodata. Õhutemperatuur on 16-22 graadini ning rannikul on täna sooja kohati kuni 12 graadi. Momentil on mõõdetud 9 graadi Narvas ja Tallinnas, 10 on Tartus ning 12 graadi on Pärnus.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kell on 8.05, tere hommikust kõik head raadiokuulajad. Täna on laupäev 16. mai ning siit raadio Elmar eetrist tervitab teid kõiki Andrea Muru. Saame üheskoos ärgata kuni kella 10 ja siis juba ikkagi jätkub siit poolt paaris töö. Kuid hommik on praegu kohal ja ehk tasub mõelda ka enda õhtu peale ning nii nagu te ka uudistest kuulsite, siis täna toimub muuseumi öö. Ja on sellest nii mõnigi korda siin räägitud, kuid sel aastal on siis muuseumi öö teema see, et öös on hääli ning nii nagu kuulsite, siis käima lähevad ka bussid, mis siis erinevates Eesti paikades külastajaid muuseumide vahel sõidutavad. Ning saate näiteks näha neid bussi siis ring sellisel leheküljel nagu muuseumi.muuseum.ee ja ikkagi öö on siis asendatud õõdega. Ning positiivne on see, et enamasti muuseumites on sissepäsu tasu sümbool ehk siis 1 euro inimese kohta ja mõnes kohas üldse täiesti tasuta. Kuid muuseumi ööl sõidab ajalooline tram Pauline sammuti ning Tallinna linnatransport andis teada, et muuseumi öö raames pannakse sõitma selline ajalooline tram Pauline. Ning peaks ta sõitma täna siis ajavahemikus kella 19.21 liinil number 3 ning sõit on kõigile huvilistele tasuta. Ja Pauline on siis 60. aastatest pärit tram ja ei osaleda küll igapäevases liiniliikluses, vaid kasutatakse vaid erandkorras ajalugu tutvustavate sündmuste raames. Ning on ka nimelugu selline, et tram on saanud nime Eesti esimese naistrammijuhi Pauline Kurisoo järgi, nii on sõnatud, nii et kes on seal Põhja-Eestis täpsemalt siis Tallinnas, siis teadke, et kella 7-9 liinil number 3 on teil võimalik täna Pauline ka teha üks sõiduke.

0: tänased ajalehed .
1: Head kuulajad , kell on 8:14 ning jätkame tänaste ajalehtedega . Sel korral tuleb ülevaate esimene lugu Lõuna-Eesti Postimehest ning kirjutatakse , et kuked edestavad luikesid . Ning ikka igal aastal antakse

0: Eestis välja arvukalt aastaga seotud tiitleid, olgu selleks siis aasta loom, lind, seen, muld või putukas. Kuidas on aga looma- ja linnuriigi esindajate või erisuguste puude nimed kasutusel Eesti perekonna nimedes? Ning selle vastuse andis Lõuna-Eesti Postimehele, Lõuna-Eesti Postimees täpsemalt võttis siis Statistikaameti blogist selle. Ning Statistikaameti me juhtiv analüütiku Kristjan Eerik Loigu sõnul leiab levinumate nimedes ja mitmesuguseid looduslikke elemente. Ja ilmselt te juba olete kuulnud sellest, et Eesti levinuime perekonna nimi on Tamm, sellele järgnevad Saar ja Mägi. Kuid tänavune aasta loom on küll siil, kuid üpriski populaarne, ehk lause kõige populaarseim loomadelt pärit perekonna nimi on Ilves. Järgnevad Rebane, Karu, Põder, Orav ja Hunt. Ning lindudelt on samuti laenatud inspiratsiooni perekonna nimede jaoks ning enim on siis kukkesid, teisel kohal on luik ja kolmandal teder ning neljanda kuni kuuenda koha hõivavad kull, kikas ja kurg. Ning on pandud juurde ka pilt ühest tuntud kukest, just nimelt mees Martin Kukk. Nii et selline on tore lookel Lõuna-Eesti Postimehes ilmus. Eile õhtul kirjutati aga Pärnu Postimehes sellest, kuidas lehetegijad küürisid Papa Janseni pidupäevaks puhtaks. Täna siis möödub 207 aastat Pärnu Postimehe asutaja Johann Voldemar Janseni sünnist. Ning päevene pidupäeva kogunes lehetoimetuse rahvas Pärnus Rüütli tänaval asuva Janseni kuju juurde, et postipapa pronks kuju seebivahuga puhtaks nühkida. Ning siis, kui kuju oli puhtaks pestud, sai postipapa siis kohaliku floristi valmistatud pärja ka pähe. Kuid see on ikkagi iga kevadine tava, just nimelt see postipapa kuju puhtaks nühkimine ning pronks kuju muide püstitati Pärnu pea tänavale 2007. Aastal, kui Janseni asutatud Pärnu Postimehe ehk nädalilehe asutamisest möödus 150 aastat. Ning Pärnu Postimehe asutaja Johann Voldemar Jansen, kes on muide sünni nimega Jaan Jensen, tuligi siis ilmale 16. mail 1819. Aastal Vana Vändra vallas Vändra mõisas Möldri ja Tõrvaaugu kõrtsmiku Ado ja tema naise Malle esimese pojana. Ja kui ka teie teete näiteks enda sugupuu kohta siis uuringuid, siis on väga palju just selliste toredate kirjeldamist, et kes olid siis inimese vanemad ja millega nad tegelesid. Ja see on selline tore ettevõtmine, kuid igal juhul kuju on puhas ja saab tähistada. Delfi avaldas eile õhtule loo ühest varastatud esemest ja mõtlesin seda jagada seetõttu teiega, et see on niivõrd eriskummaline, et ei ole ma varem lugenud midagi selle kohta, et midagi säärast oleks varastatud. Kuid nimelt Tšehhi politsei leidis kirikust varastatud pühaku kolju. Kahtlustatav oli valanud selle betooni. Ning see varastatud kolju on siis umbes 800 aastat vana pühaku oma ning mees peeti kinni ja väga nagu imelik luguses mõttes, et ei saagi aru, miks see mees siis selle varastas, kuid ei mõelnud siis mees üldse avalikult seda siis eksponeerida ja oli lausa vastu sellele ning kattis ta selle betooniga, kuid leiti igal juhul üles ja ütleme nii, et päris kummastav lugu see on. Kuid veel ja sel korral ikkagi Eestist ning Õhtuleht jagas eile õhtul, et Saaremaa sai ilma radari. Saaremaale Vark ja Külla püstitati suur ilmaradar. Siia neli keskkonnaagentuuril kaks radarit, Harjumaal Harkus ja Viljandimaal Sürgaveres. Kuid ilmaradar on siis radari tüüp, mida kasutatakse sajuala piiritlemiseks ning sademete tüübi määramiseks. Ja radar saadab välja lühikese raadioimpulsi. Kui impuls kohtab midagi peegeldavat, siis peegeldub ta tagasi ja radar võtab selle kaja vastu ning arvutab kaja tagasi jõudmise ajast peegelduva objekti kauguse. Nii et sellised radarid meil ka siin Eestis. Ja küll väike probleemike oli kohalikele valmistas ikkagi muret see, et algselt oli planeeritud selle radari asukoht kuidagi liiga lähedale elumajadele ja arvasid siis kohalikud elanikud, et neid ei kaasatud piisavalt varakult siis otsustamise protsessi ning alguses üldse ei antudki sellele radari mastile ehitusluba, kuid kirjutatakse, et vastuolud said lahendatud ja nüüd on siis keskkonnaagentuur saanud kolmanda radari siiski püsti panna. Nii et sellised need mõned uudisnupukesed olid head kuulajad, saime siis teada sellest, et kukked edastavad luikesid samuti siin kevadisest pesemisest küll mitte koristuse mõttes, vaid ikkagi sünnipäeva raames ning varastatud koljust, mis on ka üpriski šokeeriv. Kui te soovite erinevaid uudiseid lugeda ja avastada, saate seda teha aadressil postimees.ee.
1: Tänased ajalehed.
2: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
3: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
4: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Ota, aga sillutiseks... Täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
5: Mina olen Da Vinci. Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
6: Tere hommikust, härra.
5: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest. Ja hea hinnaga.
4: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
7: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
8: Türi kaubamajas algab Lillelaada soodusmüük juba neljapäeval 14. mail ja kestab kuni esmaspäevani 18. maini. Jalgrattad 25% soodsamalt, telgid ja magamiskotid miinus 20% soodsamalt, riided ja jalanõud 43% soodsamalt. Tule juba neljapäeval Türi kaubamaja.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
11: Nii, kõu on siin.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 8:30 ning saame üle vaadata õhutemperatuuri Eestimaal. Ilmajaam.ee andmetel on 8 graadi sooja Jõhvis. 9 on Räpinas, Narvas, Rakveres ning Kundas. 10 graadi on Mustvees, Põlvas, Keilas, Jõgeval, Tallinnas, Võrus ja Kehras. 11 graadi aga Türil, Paides, Põltsamaal, Raplas ning Tartus. 12 graadi näitab termomeeter Otepääl, Kihnu saarel, Kuressaares, Valgas. 13 on Pärnus, Virtsus, Elvas, Heltermaal, Viljandis, Tõrvas ja Haapsalus. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool aga hoovihma ja on ka äikese oht. Täna puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, kuid mõistetavalt on äikese ajal tugevamaid puhanguid oodata. Õhutemperatuur on 16-22 graadini ning rannikul tuleb täna sooja kohati kuni 12 graadi. Head kuulajad, saame juba üsna pea mängida ühe vahva hommikumängu. Ning täna on hommikumängu auhinnaks Stanley Tucci raamate Maitsed minu elus ning 50 eurone kinkekaard Itaalia restaurani La Cucina di Orm Oja. Ning tuleb Tucci Itaalias teine hooaeg ning kokku siis külastab Stanley Tucci viit omanäolist piirkonda. Naapolit, Kampaniat, Sitsiiliat, Le Market, Sardiiniat ning Venetod. Ja ikkagi jutustatakse lugusid nendest sajandi vanustest retseptidest ja paljust muust veel. Kuid Tucci Itaalias teine hooaeg esilinastub juba täna kell 20:00 National Geographicu kanalil. Ning uuel hooajal on kokku 5 osa, iga üks kestab 60 minutit ning täna juba te ei pea ära ootama teist osa, sellepärast et tuleb 2 osa korraga eetrisse. Ning järgmised osad 23. mail ning 30. Kuid raamat Stanley Tucci Maitsed minu elus ikkagi on läbilõige näitleja siis elust, tema sirgumisest New Yorkist ja siis ka tööst erinevate filmide kallal, nii et iga suuteis on ikkagi osa sellest teekonnast ning nii headest kui ka halbadest aegadest. La Cucina di Orm Oja on aga moderne Itaalia restoran Tallinna vanalinnas, kus ehe Itaalia maitsekultuur kohtub kaasaegse lähenemise ja hubase atmosfääriga. Nii et kui lähete sinna kohale, siis te muide ka näete, kuidas need road valmivad sellepärast, et on selline avatud köök. Ja sobib minna sinna nii romantilise õhtusöögi puhul kui ka lihtsalt nautida oma aega sõpradega ja kellegi muuga, kes on teile näiteks kallis. Nii et kui teiem soovite võita endale 50 eurose kinkekaardi Itaalia restorani La Cucina di Orm Oja ning lisaks sellele ka Stanley Tucci raamatu Maitsed minu elus, siis teie, head kuulajad, vaadake üle enda võitude kalender, tabel, kuidas iganes te seda head laste nimetate. Aga reegel selline, et kui te olete midagi selle kalendri kuu jooksul siin Raadio Elmar eetrimängudest võitnud, siis teie täna osaleda ei saa. Kes aga võitnud ei ole, siis teie sõnumeid ma ootan siinpool. Saatke sõnume numbrile 1511, sõnumis märkige ära ka enda eesnimi ning sõnum läheb teile maksma 1,5 eurot. Ja kui te olete saatnud sõnumi, siis mängu kulg on juba selline, et loosiratas loosib välja 2 mängijat ning teie saate siis oma vahel astuda võistlust tulla ning vastata mõnele küsimusele ja siis saame juba teada, kes võidab endale Stanley Tucci raamatu Maitsed minu elus ning 50 eurose kinkekaardi Itaalia restorani La Cucina di Orm Oja. Nüüd aga muusikat ja muusika ajal ongi teil aega saata see sõnum siia poole teile.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Polegi mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et saeg nii kergelt põgenes käest.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Türi kaubamajas algab lillelaada soodusmüük juba neljapäeval 14. mail ja kestab kuni esmaspäevani 18. maini. Jalgratad 25% soodsamalt, telgid ja magamiskotid miinus 20% soodsamalt, riided ja jalanõud 43% soodsamalt. Tule juba neljapäeval Türi kaubamaja.
0: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Ropka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transpordime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks ropkabetoon.ee.
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
4: Ei noh, kanepis, ilu ja lilled.
5: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
4: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
6: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
7: Elmari hommikumäng. Mängul annavad Itaalia pärase maitse Stanley Tucci uued reisid National Geographicu kanalil.
8: Ahoi, head kuulajad, kell on 8:43 minutit ning täna on hommikumängu auhinnaks Stanley Tucci raamat Maitsed minu elus ning lisaks sellele veel 50 eurone kinkekaart Itaalia restorani La Cucina di Orm Oja. Ning esimene mängija on meil juba ka liinil. Tere hommikust, kellega me räägime?
9: Tere hommikust, Vivian olen.
8: Väga meeldi, Vivian. Mis kandi inimene te olete?
9: Viljandist.
8: Ja kuidas see teile kokkamisega lood on? Kas te olete selline inimene, kes ajab näpuga järge ja siis jälgite, et saaksid kõik õiged kogused või ikkagi kokkatega tunde järgi?
9: No ikka tunde järgi.
8: Ja kuidas kevadel siin kokkamisega lood on? Rabarberi kooki olete jõudnud juba teha?
9: Veel ei ole, aga teen.
8: Aega on, aga ise vaatasin, et aias mõned rabarberi siis kogumikud on juba päris suured, teised aga väiksemad. Aga Vivian, tahate minna restorani ja tahate võita raamatut, on mul õigus?
9: No tore on.
8: Suurepärane. Esimene väite küsimus teile selline. 1879. aastal loodi Järvakandi klaasivabrik ja mina väidan, et nende esimeseks toodanguks olid kilu- ja räimepurgid. Mis te arvate, õige või vale?
9: Väki on õige.
8: Ja teil on tõepoolest õigus, nii et siit te saite endale Vivian ka esimese punkti. Teine küsimus teile. Millise mererannikul asub Le Marche piirkond Itaalias? A. Aadriamere, B. Vahemere või C variant Läänemere?
9: Issand. Vahemere äkki.
8: Nii, panen Vahemere kirja. No kahjuks õige variant oleks olnud Aadriamere, kuid pole hullu hea, Vivian. Teil on üks punkt kogutud, nii et saame vaid kokku leppida, et jälgite mänguraadioetri vahendusel edasi. Kuidas kõlab?
9: Hästi.
8: Suurepärane. Ja mina omalt poolt saan valida järgmise mängija numbri, nii et selleks, et järgmine mängija võidaks, peab ta koguma ühe punkti rohkem meie esimesest mängijast. Kuid Vivian tegi väga korraliku töö, nii et üks punkt temale kirjas on olemas ilusti ja tahame nüüd teada, tahame rääkida. Tere hommikust, kellega räägime?
10: Esteriga.
8: Kuulsin õigesti Ester, jah?
10: Ja.
8: Väga meeldiv. Ester, teil on täna nimepäev. Head nimepäeva.
10: Aitäh, ma ei tea. See tuli küll üllatusena.
8: Nii et nüüd teate, kui teile hakatakse sõnumeid või kirju saatma, siis ei tule suure üllatusena. Aga hea Ester, mis kandi inimene teie olete?
10: Tartumaalt.
8: Ja kuna ikkagi siin on selline kokandus ja retsepti teemaline mänguke meile käimas, Ester, kas te oskate öelda, milline oli teie lapsepõlve roog, võibolla mingisugune toit või retsept, mis on üsna nostalgiline teie jaoks?
10: Võibolla lihtsalt need keedetud pelmeenid hapukoorega, ma mäletan, et tema tegi väga hästi ja kuidagi maitsesid väga hästi.
8: Te andsite mulle nüüd idee, mida täna lõunaks või õhtusöögiks süüa, väga mõnus. Aga hea Ester, ka teile on mulle paar küsimuste välja valitud ning esimene väite küsimus teile selline. Gerda Kordemets ja Jaanus Kulli andsid 2003. aastal välja koka raamatu ühe kindla eriala inimeste erinevatest retseptidest. Ning mina väidan, et tegu oli poliitikute koka raamatuga. Kuidas tundub? Õige või vale?
10: Ei, ma ei usu, sest Gerda Kordemets on lavasta ja äkki ta andis mingi näitlejate või teatriinimeste.
8: Nii, panen kirja ja peagi vaatame siis üle. Teine küsimus teile selline. Millist lasanjet meenutavad rooga Stanley Tucci saate uues hooajas Le Marques maitseb? A-variant arachinit, B. B-variant on nüüd siin Vinci Grassit või C-variant risotot.
10: See... Ma ei ole seda saadet üldse vaadanud. Sõrnaimagi. No pakun lihtsalt, no midagi peab pakkuma. Pakun keskmise variandi.
8: Nii, pakute keskmise variandi. Täna õhtul kell 8 National Geographicu kanalilt saate vaadata, kui te tõepoolest pakkusite õigesti, nii et õige vastus ongi Vinci Grassi see roog. Ja teate, hea Ester, saan teile vaid rõõmu sõnumeid edastada, vastasite ka esimeses küsimuses täiesti täppi. Nii et saan teile soovida vaid palju õnne, olete võitnud tänase toreda hommikumäng.
10: Aitäh.
8: Ja teate, Ester, ma ei pea isegi ette lugema esimese küsimuse siis õigete vastuse varianti, sellepärast, et teie panite täiesti täppide. Tõepoolest ütlesite, et tegemist oli siis hoopis näitlejate raamatuga. Nii et korralik mäng ja hea Ester, palju õnne. Kuna siis plaanis minek on restorani?
10: Ma arvan, et ma lähen, mul tuleb varsti juubel. Ja ma lähen oma sünnipäeva puhul tahtis minna Tallinnasse. Siis oleks väga hea. Kohe seal ka seda kaarti kasutada ja seda kinti kaarti kasutada ja Tallinnas oma sünnipäeva üldse tähistada.
8: No väga tore, hea Ester, loodan, et teil tuleb mõnus olemine ja teiega saame siis peagi võitja juttu rääkida. Palju õnne teile veelkord!
10: Aitäh!
8: Head raadiokuulajad, selline see tänane hommikumäng oligi, nii et palju õnne Esterile kui ka suur tänu meie esimesele mängijale Vivianile, kes tegi ka tubli töö. Kuid kui teie soovite võita ka selle auhinna endale, siis juba homme avaneb teil hommikul uus võimalus osaleda hommikumängus.
7: Elmari hommikumäng. Mängul annavad Itaalia pärase maitse Stanley Tucci uued reisid National Geographicu kanalil.

mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis. Taime

0: Decora Taimehof on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Kanep.
2: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
1: Ei noh, kanepis. Ilu ja lilled.
2: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögivilja taimed, marja, kultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
1: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
3: 1, 2, 3 Start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
4: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
5: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee
6: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov.
10: Kell on 9. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kuigi suurem osa Euroopa riikidest ei ole sõjas, tuleb neil seista silmitsi eksistentsiaalsete ohtude ja tõsiste riskidega, sest vaba maailma väärtused ja reeglitel põhinev rahvusvaheline kord on mitmes suunast rünnaku all, ütles Lennart Meri konverentsi õhtusöögil president Alar Karis. Tema sõnul ei tohi teha Venemaale järele andmisi ka sellistes asjades nagu osalemine filmifestivalidel ja rahvusvahelistel spordivõistustel. Putinile ei tohi anda ühtegi pääste rõngastega lootuskiirt, et agressioon võib end lõpuks ära tasuda, märkis Karis. Ta kutsus ka Euroopat tasuma juhtpositsioonile nii oma maailmajaos kui ka rahvusvahelisel areenil. Pekingis oma Hiina kolleegi Xi Jinpingiga kohtunud USA president Donald Trump hoiatas Taiwani iseseisvuse väljakuulutamise eest. Trumpi sõnul ei taha ta kellegi iseseisvaks kuulutamist lootuses, et USA seda toetab. Samuti märkis Trump, et ei taha sõdima minekut 9500 miili kaugusele. Kui asjad jäävad nii, nagu need on, sobib see arvatavasti ka Hiinale, ütles Trump. Hiina president vastas, et väärsammud selles tundlikus küsimuses võivad põhjustada konflikti. Taiwan teatas pärast USA presidendi avaldust, et on sõltumatu demokraatlik riik ega allu Hiinale. Samuti märkis Taiwan, et relvamüük pole mitte ainult USA julgeoleku kohustus Taiwani ees, vaid ka ühise heidutuse vorm piirkondlike ohtude vastu. USA välisministeeriumi teatel pikendasid Liibanon ja Iisrael relvarahu 45 päeva võrra. Mai lõpul kohtuvad riikide sõjaväedelegatsioonid ning juuni algul on kavas läbirääkimised püsiva poliitilise kokkuleppe saavutamiseks. Vaatamata relvarahule on Iisrael jätkanud siiski rünnakuid Liibanonis asuvatele sihtmärkidele ja väitnud, et rünnatakse ainult Hezbollah võitlejaid ning objekte. USA president Donald Trump teatas rühmituse islamiriik kõrge juhi tapmisest USA ja Nigeeria vägede ühisoperatsiooni tulemusel. Trumpi sõnul oli tegemist hoolikalt kavandatud ja väga keerulise operatsiooniga, mille tulemusel likvideeriti Aafrikas islamiriigi tähtsuselt teine juht Abu Bilal al-Minuki. Boliivia valitsus jõudis protestivate kaevuritega kokkuleppele, kuid teised töötajad jätkavad riigipealinna viivate teede blokeerimist. Kaevuritega saavutatud kokkuleppe sisu ei ole avalikustatud. See tehakse teatavaks õigel ajal, ütles Boliivia president. Ka kaevurite esindajad on kokkulepet kinnitanud. Kuubat tabas järjekordne ulatuslik elektrikatkestus, kuid võimude teatel on see praeguseks likvideeritud. Rahvusvahelise ajakirjanduse andmetel puudutasid elektrikatkestused umbes 65% Kuuba territooriumist. Eesti ettevõtjate loodud sihtasutus Noored Olümpiale valis välja uued stipendiaadid. Nendeks osutusid sõudja Kaarel Kiiver, vehkleja Julia Trnova, ujuja Kirke Mõtsnik, laskesuusataja Daniel Varikov, suusahüppaja Kaimar Vagul ning eristipendiumi sai kettaheitja Sten-Erik Kiir. Sihtasutus annab stipendiumi välja juba 8. korda. Sel korral saavad sportlased 10 000 eurot aastas kogu olümpiatsükliks. Eristipendium on 9. aastaks. Tänasel muuseumiööl on üle Eesti avatud 198 muuseumi ja mäluasutust. Käima on pandud ka 7 bussiringi, millega saab Eesti eri paikades muuseumide vahel lihtsamalt liikuda. Eesti muuseumiühing on muuseumiööd korraldanud alates 2009. aastast. Tänavu on muuseumiöö teemaks Öös on hääli.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
11: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
12: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool, aga juba hoovihma ning on äikese oht. Täna puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ning äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhu sooja lubatakse täna 16-22 kraadini ning rannikul tuleb täna sooja kohati kuni 12 kraadi. Parasjagu on mõõdetud 9 kraadi Narvas, 11 on Tallinnas ja Tartus ning 13 kraadi näitab termomeeter Pärnus

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kell on 9.05, täna on laupäev 16. mai ning Raadio Elmar stuudios tervitab teid kõiki Andrea Muru. Ikkagi on mõnus kevadine aeg ja neid märkamisi siin õues on väga palju olnud. Kui eelmine nädal sain asendada Tiiut ka hommikuprogrammis, siis rääkisime ka Lauriga ühest suitsusaunade lugejast ja siis Lauri esitas mulle sellise küsimused, et Andrea, kui sina peaksid midagi lugema või loendama, mida sa siis loeksid. Ja mina vastasin, et Sireli õisi ja just neid mitme siis õie lehega. Aga ma olen lugenud ka ja olen lugenud näiteks Toonekurgi ning kui sõidad ikkagi pidevalt seda sama marsruuti, mida nagu ikka igapäevaselt sõidad, siis märkad ja nüüd siin umbes 20-25 kilomeetrisel teel olen mina keskmiselt saanud ikkagi igapäev Toonekurgi kokku 3. Ja Toonekurgi on väga palju näha ja siin eelmisel nädalal ka ühte linnu huviliste gruppi postitati, kuidas ühe inimese siis koduaias või lausa aiamal pesitsev siis Toonekurg on täiesti lolliks läinud, nii siis inimene kirjutas ja hommikul tuli siis mees töölt ja vaatas, et istub siis kurg kuidagi imelikult seal kasvuhoone juures ja sama koha peal ja läks vaatama ja mis siis selgus, kurg haudus ja mitte mune, vaid kartuleid nii et on siin pandud nendest kartulitest pilt ka, mõned on siin ikkagi ilusti mulla peal ja kurg täiesti istub nagu oleks pesas, kuid inimesed küsisid ka, et äkki siis on kure pesaga midagi juhtunud, et kui kurg ikkagi niimoodi maa peal kartulite peal ja võibolla kartulid meenutavad tale mune, aga pesa on korras, lihtsalt üks kurg istub maas, haub siis kartuleid, teine pesas ja siis on seal korralikult pesa juures vaatamas, et kõik ikkagi ilusti toimiks. Nii et igasuguseid huvitavaid asju meie looduses näeb ja toimub, kuid ka täna on üks loodusega seotud tähtpäev, täna on näiteks armasta puud päev. Täna saate korralikult ka grillida ja mimoosasid juua, sest need päevad ka siin tähtpäevade kalendris ning täna võite joonistada ka päris rahulikult, sest see tore päevake ka tähtpäevade kalendris kirjas.

head kuulajad, kell on 9:14 minutit ning Raadio Elmar stuudios on Andrea Muru. Äsja kuulasime ära loo rändajad ja eks ikka ka loodusriigi, loomariigi esindajad rändavad päris palju ja siin sellel nädalal oli ka uudis koos videoga, kuidas Kakumäe suvila trepi alla kolis siis rebase ema koos poegadega. Ja kuigi Kakumäel on ikkagi väga palju loodust, siis ei ole see kuigi imekspandav see, et rebaseid seal näha on, aga siis üks inimene nägi, kuidas see siis on rebasema teinudki siis sellise toreda pesakese ja selline video on ka juurde lisatud, kuidas siis kutsikad mängivad. Kes tahab seda videot vaadata, saate siis maakodu artikli üles otsida ja näha. Kuid välismaal on ka siin loomad läinud korralikult liikvele ja midagi... Ütleme nii, vägagi kummastavad. Nimelt Prantsuse politsei siin hoiatab autojuhte ja olge ettevaatlikud, Bambi nautis aperitiive liiga palju. Ja eks ikka on tegu siis purjus hirvega, mis ei ole kuigi tavapärane nähtus mitte kuskil nii Prantsusmaal kui ka siinpool. Ja politsei siis koostas sellise väga vaimuka, peaaegu nagu pressiteate, kus siis kirjutati, et ei, daamid ja härrad, kõik liiklejad ei ole kained ja tõestus on pildil. Ning... Ikkagi hirvekene on siis söönud ilmselt mingisuguseid käärinud vilju või muud sellist ja soovitatakse olla siis ikkagi valvel, kui sõidate kuskil Prantsusmaal.

0: ja täpsemalt siis ühes maapiirkonnas. Aga on antud siis hellitav nimi sellele metshirvele nimelt Bambi. Ja ei ole see kuigi tavapärane seik, et metshirv niimoodi võib olla siis purjus olekuga tee peal, kuid eks inimesed ka ikkagi teevad igasuguseid asju ja tihti peale kuuleme neist ka meediast, kuid nädalal, argi nädalal rääkisid Tiiu Sommer ja Lauri Herman ka ühest kohtunikust, kes hammustas. Ja ei hammustanud ta kedagi kohtusaalis vaide mujal, nii et saate siis kuulda selle väga kurioossem jutupala taaskord üle. Mina soovin teile omalt poolt head kuulamist!
1: Argihommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja Õhtulehest väga kurioos pealkirjaga uudis, nimelt Harju maakohtu kohtunik hammustas politseiniku.
3: Jaa, ja siis hakkad mõtlema, et kui sellised ametinimetused ja ametid kõik juba mängus on, et kas tõesti kohtusaalis võis midagi sellist juhtuda, ütleme kohe ära ei. Ei, see kõik juhtus ikkagi töövälisel ajal.
2: Tallinna vanalinnas turvatöötaja peal ärritunud Harju maakohtu kohtunik osutas kohale tulnud politseinikele vastupanu, solvas ja hammustas ühte neist ning on nüüd kriminaaluurimisel. Ma mõtlen, et hammustada nagu väga keeruline, püüas niimoodi hamsata kuidagi või niimoodi läheneda, et ma nüüd vaata, rusikas tuleb, siis teine nagu näeb, et ütleb rusikas, aga niimoodi, lähed väga keeruline, kuidas sa hammustad teist inimest?
3: Ma mõtlen ka selle peale, et see munder on näinud kõike ja sellel samal õhtul võib olla isegi nagu liiga palju asju, et no ma ei tahaks ja ma ei tea, kus, no, ei tea, keeruline. No igal juhul lugu oli selline, et aprilli lõpus teatati, et Tallinna vanalinnas on üks naine, kes on turvatöötaja peale ääritanud. No lihtsalt tänava peale turvatöötajad ei ole tavaliselt, et see peab olema ikkagi nagu mingisuguses
2: meelelahutusasutus, ütleme nii,
3: jah. Igal juhul politsei tuli kohale ja siis nad vestlesid naisega ja nad võtsid vastu otsuse, et see naine tuleb koju toimetada. See on küll väga huvitav teenus ausalt öeldes.
2: Tasuta koju sõitis enesest, pole paha.
3: Hakkad turvatöötajaga ülbitsema ja siis saad tasuta koju.
2: Aga ma mõtlen jällegi, et minu loogika jällegi siin töötab, on ju kõigepealt me mõtlesime välja, et see on meelelahutusasutus järelikult teatavad...
3: No me ei saa kindlad olla, sellest siin artiklis ei räägita.
2: Sellest ei räägita, aga mõtlen, et kuidas inimene üldse tuleb, et võiks hammustada kedagi või siis, et sa hakkad nagu turvamehega nagu vaidlema.
3: Jah. Ikka tuleb selle peale, ma arvan. See ei ole välistatud üldse,
2: no, turvamees mitte. Turvamees ilma asjata ei tule. No just, aga ega turvamees lihtsalt ei tule nagu norima ju. Värplema, et turvamees lihtsalt tahab, et iga õht on, läheks ise nagu, võtaks nagu kellegi ette.
3: Vaataks, et kas saab kuskil siltuurid üles tõmmata.
2: No, et muidu lähed magama koju, ei tule ka und, vaata.
3: Et tööd ei saanudki teha.
2: Ei saanudki teha, et ei olegi nagu väsitanud või niimoodi välja enamad ennast.
3: No ja ka selle hetken oli ta lihtsalt üks naine vanalinnas, aga pärast tuli välja, et tegu on tõesti kohtunikuga ja tema suhtes on alustatud siis ka kriminaalmenetlust paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimu esindaja vastu. No mis täpsemalt toimus, see selgub menetluses, praegu mingisugused kommentaare ei saa.
2: Tegu on siis siviilkohtunikuga, ehk siis see, kes tegeleb eraasjadega, sellised lahendid ja võlalahendid ja mis nad seal kõik on. Ja see on siis esimese astme maakohtus peaks olema. Enamasti tema tööpõld, töötanner.
3: No jah, nüüd ta saab siis seda kriminaalvärki ka nuusutada, aga hoopis
2: teise poole pealt, aga see ongi ehk jällegi nagu praktika mõttes hea.
3: Et see on nagu töövarjutamine.
2: Tööpraktika.
3: Võib-olla tõesti. Me võime siin jõriseda küll, aga jah, tõesti.
2: Koolitus. Mm-hmm. Kõik me käime ja koolitame vahepeal ennast kuskil.
3: Just nimelt.
2: Täiendame.
3: Ja
2: kui... Tema näeb seda teist poolt.
3: Aga võib-olla ta igatseski täiend koolituse järgi ja ta ei osanud seda teist moodi küsida.
2: Ja jällegi mõtleb nagu hästi, vaata tark naine, et ei peaks ju koolitusest midagi välja käima, et saab minna tasuta koolitust.
3: Jah, aga peab ikka vist mõtlema selle peale, et kui sa mingisuguse ameti oled vastu võtnud, et siis ei ole nii, et paned ukse selja tagant kinni ja sa enam kohtunik ei ole. Et sa oled ikka ööpäev ringi, et ükskõik, kas sa lähed kedagi hammustama või ei lähe, ikkagi oled kohtunik.
2: Ja ma siin kohal tuletan sulle ka meelde, et kui sa siit raadiost välja jõutad kaedega, siis kui kuulee vastu tuleb sinu, et tema oleks ikkagi raadio Elmar Tiiu Sommer.
3: Aga ma ei tohi hammustada teda.
2: No, ega me tavaliselt ka ei hammusta siin ju. Ja oleks muidugi väljas ka mitte hammustada. Pärast viissud see Tiiu see sealt raadiost, et see... käib ja hammustab inimesi.
3: Et kas sind on Tiiu juba hammustanud?
2: Veel ei ole, kätte saanud.
4: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
2: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
3: Kanep.
4: Mis kanep? Jälle sama kanepiga.
3: Ei noh, kanepis. Ilu ja lilled.
4: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega, ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
5: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Kello on 9.31 minuutit ning liiklusteateid tarktee.ee leheküljelt. Täna algab liikluspiirang Pärnu maakonnas Sindis, Paikusel ja Pärnu linna teedel, sest kella veerand kuuest kella veerand seitsmeni toimub motoparaad. Kolonni möödumise ajaks liiklus suletakse. Ka homme algab selline liikluspiirang. Võru maakonnas Viluste Lindora teel kilomeetritel 19-22 ja Lindora Vana Vastseliina teel kilomeetritel 0-3 on seoses kevatorm õppusega teelõigud kuni 22. maini suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Puutli, Sutte ja Hellekunnu kaudu. Operatiivsõidukitele, ühistranspordile ja kohalikele elanikele on läbipääs tagatud. Pilgu heitka Waze'i rakendusse ning paar ummikut on hetkel Tallinnas näiteks Gonsiori tänaval ning teada on antud samal tänaval ka liiklusõnnetusest 2 minutit tagasi. Veel on tavapärasest liiklus pisut aeglasem Tartu maanteel ja just siin Pronksi tänavaga ristuval lõigul ja samuti ka Pronksi tänaval on momendil ummik. Ning ummik on veel ka Tallinnas Antse Laikma tänaval ning Narva maanteel kuni Viru väljakuni ja algusega siis Tallinna ülikoolist. Nii et kõigile turvaliste liiklemist.
1: Taevased helid toob liiklusesse. Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Saame üle vaadata ka õhutemperatuuri ning ilmajaam.ee andmetel on 9 soojakraadi parasjagu Jõhvis ja Narvas. 10 kraadi on Rakveres, Räpinas ja Kundas. 11 näitab termomeeter Mustvees ja Jõgeval, 12 on aga Kehras, Keilas, Võrus, Põltsamaal, Tallinnas ja Tartus. 13 kraadi on Põlvas, Kihnusaarel, Heltermaal, Raplas, Otepääl, Virtsus, Türil ja Paides. 14 kraadi on momendil Kuressaares, Valgas, Pärnus ja Viljandis. 15 on Elvas ning 16 kraadi on Haapsalus ja Tõrvas. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunale sajab kohati, kuid pärast lõunal on mitmel pool hoovihma ja on äikese oht. Täna puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ning äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhu sooja lubatakse kokkuvõtlikult 16-22 kraadini ning rannikul on täna sooja kuni 12 kraadi.

0: saabunud on kaks erakuulutust. Ostan sõiduauto Volga. Auto võib olla pikalt seisnud ja ei pea käivituma. Telefoni number on 50-475-79. Ostan sõiduauto Volga. Auto võib olla pikalt seisnud ja ei pea käivituma. Kontakt on 50-475-79. Ostan teie auto. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306. Ostan teie auto. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Kas Alma piima võtsid?
2: Muidugi.
3: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
4: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
5: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee
6: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
7: Muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akukombi Vasar 59 €. Löökpadrunite komplekt 19 € ja Pitskruvi 9 €. Lidl alati väärt.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 € kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Horoskoop.
10: Head kuulajad, kell on 9.44 minutit ning Raadio Elmar stuudios on Andrea Muru. Saame üle lugeda, üle vaadata tänase päeva horoskoobi, mille on koostanud Maria Angel. Jäär. Algav ajajärg kutsub sind looma uut korda oma rahaasjades. Sea endale julged materiaalsed eesmärgid ja usalda praktilist vaistu. Sõnn. Noorkuu sõnni märgis annab võimaluse uueks alguseks. Pane kirja oma unistused ja asu neid ellu viima. Maailm on sulle avatud. Kaksikud. Merkuur liigub kaksikute märki, tuues kaasa värsket energiat ja lennukaid ideid. Aeg soosib vaimset uuenemist ja tuleviku plaanide seadmist. Vähk. Küllap leiad uusi sõpru täna. On suurepärane aeg alustada ühisprojekte inimestega, kes jagavad sinu väärtusi ja sihte. Lõvi. Karjääri vallas puhuvad uued tuuled. Noor kuu julgustab sind võtma vastutust ja näitama oma tõelist potentsiaali laiemale maailmale. Neitsi. Kõik, kes olete neitsi tähemärgist, siis teil on aeg avardada oma silmaringi. Soositud on reisimine ja uute teadmiste omandamine. Asuge õppima midagi sellist, mis hinge tõeliselt helisema paneb. Kaalud. Sul avaneb võimalusi süvitsi minemiseks ja uuenemiseks. On aeg luua tugevam side oma partneriga või leida uusi viise ühiste ressursside jagamiseks. Skorpion. Uued algused partnerluses on väga soositud. Noor kuu annab tõuke värskete suhete loomiseks või olemasolevate liitude viimiseks uuele tasemele. Hambur. Keskendu igapäeva rutiini ja tervise uuendamisele. Sea sisse uusi tervislike harjumusi, mis toetavad sinu elujõudu ja heaolu. Kaljukits. Looming ja armastus on täna fookuses. Aeg kutsub sind avama oma südant uutele kogemustele ning nautima elu selle ilus ja valus. Veevalaja. Nädalavahetuse vibe soosib uusi algusi kodusel rindel. On aeg luua endale keskkond, kus tunned end tõeliselt hoituna. Unistused täituvad. Ning viimane tähemärk kalad. Aeg toob värskust igapäevasesse suhtlusesse. Võimalikud on uued huvitavad tutvused ja kokkulepped, mis võivad viia tulusate koostöövormideni. Tundub, et täna on peamine rõhk siiski sellistel uute tutvuste sobitamisel, nii nagu te ka siin kuulsite. Paljudele tähemärkidele oli ju selline ennustus täna antud ja tegelikult soosib seda kõik ka praktiline pool või eluline pool, sellepärast, et täna on ju palju erinevaid asju toimumas. Nii siin Lõuna-Eestis kui ka Põhjapool ja saime ju täna siin üheskoos teada, kuidas saab täna sõita Tallinnas ajaloolise Pauliinega. Saate minna vaadata üle erinevade muuseumid ja eriti tore on ju minna enda kodukoha muuseumisse, sellepärast, et täna see muuseumi öö ikkagi aset leiab. Nii et tänane päev toob kindlasti palju põnevat ja see on vaid tore. Kell on vahepeal saanud 9.48 minutit ning head kuulajad, kui teil on täna hommikul olnud raskusi ärgata ja kohe midagi reipalt tegema, minna siis olge mureta. Järgmised 2 tundi on meil siin eri programm hiljem ärkajatele ja mis siin salata, mida soojemaks need ilmad lähevad ja lähemale suvekuude jõuavad, siis seda rohkem ju tahaks ka hilja ärgata ja nautida seda kõike ja võtta neid hommikuid rahulikult. Nii et olge teadlikud, selline võimalus teil on. Ja ka homme, sellepärast, et pühapäeval sama programm. Kuid nüüd aga jam ning looga veel üks kord. Ja see lugu jääb ka seda tundi ühtlasi lõpetama.

0: arendad ja ehitad ? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
1: Kevad on armumise ning uute alguste aeg . Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda , siis Kärcheri survepesurid , akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek . Kärcher , loodud kestma .
2: kuidas kõlavad muuseumid , kui saabub õhtu ? öös on hääli , igasuguseid . vaid ühel õhtul , 16. mail , muuseumides üle Eesti . Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee .
3: tuli on mõnus . Tuli soojendab ihu ja hinge . Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid , millest sul aimugi polnud . Tuli puhastab , tuli rahustab . Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu . Imeline voolukivi , milles peitub ürgse jõu saladus . Vaata tulikivi.ee Tulikivi , hea kaaslane kogu eluks .
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee vähem juttu , rohkem katuseid .
5: Stopp inflatsioonile . Lidl langetab toodete tavahindu ainult nädalavahetusel . Seakaelakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,79 , banaan 1 kilogramm ainult 99 senti ja kohupiim 9%-line XXL 1,2 kilogrammi ainult 4,19 . Lidl , alati väärt .
6: tere , mina olen Aliev Ström . küllap see pole teile saladus , et mina hindan Rootsi kvaliteeti . Kui söön kala , siis süürströmming . Kui valin auto , siis ikka Volvo ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted . Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet . Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik . Vaata järele esvika.ee must miljon elektrivärki .
7: täistund raadios Elmar .
8: täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov .
9: kell on 10. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar . Liitlaste rasketehnika jõudis õppelahinguteks Lõuna-Eestisse , kus järgmisel nädalal algavad õppuse Kevadtorm põhilahingud . Kevadtorm on Kaitseväe tänavune suurim õppus . Selle käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel . Õppusel osalevad nii tegevväelased , ajateenijad , reservväelased , kaitseliitlased kui ka liitlas- ja partnerriikide sõdurid . Venemaa president Vladimir Putin sõidab eeloleval nädalal visiidile Hiinasse . Kremli teatele suundub Putin Hiinasse kahepäevasele visiidile 19. mail , et arutada Hiina riigipeaga , kuidas veelgi tugevdada kahe riigi ulatuslikku partnerlust ja strateegilist koostööd . Putini visiit Pekingisse toimub vahetult pärast seda , kui Hiinat külastas USA riigipea Donald Trump . Trump ütles Pekingis pärast kohtumist oma Hiina kolleegi Xi Jinpingiga, et ta ei taha kellegi iseseisvaks kuulutamist lootuses, et USA teda toetab. Sellega viitas ta Taiwani iseseisvuspüüdlustele. Samuti märkis Trump, et ei taha sõdima minekut 9500 miili kaugusele. Kui asjad jäävad nii nagu need on, sobib see arvatavasti ka Hiinale, ütles Trump. Hiina president vastas, et väärsammud selles tundlikus küsimuses võivad põhjustada konflikti. Taiwan teatas pärast USA presidendi avaldust, et on sõltumatu demokraatlik riik ega allu Hiinale. Samuti märkis Taiwan, et relvamüük pole mitte ainult USA julgoleku kohustus Taiwani ees, vaid ka ühise heidutuse vorme piirkondlike ohtude vastu. USA välisministeeriumi teatel pikendasid Liibanon ja Iisrael relvarahu 45 päeva võrra. Mai lõpul kohtuvad riikide sõjaväedelegatsioonid ning juuni algul on kavas läbirääkimised püsiva poliitilise kokkuleppe saavutamiseks. Vaatamata relvarahule on Iisrael jätkanud rünnakuid Liibanonis asuvatele sihtmärkidele ning väitnud, et rünnatakse ainult Hezbollah võitlejaid ja objekte. USA president Donald Trump teatas rühmituse Islamiriik kõrge juhi tapmisest USA ja Nigeeria vägede ühisoperatsiooni tulemusel. Trumpi sõnul oli tegemist hoolikalt kavandatud ja väga keerulise operatsiooniga, mille tulemusel likvideeriti Aafrikas Islamiriigi tähtsuselt teine juht. Boliivia valitsus jõudis protestivata kaevuritega kokkuleppele, kuid teised töötajad jätkavad riigi pealinna viivate teede blokkeerimist. Kaevuritega saavutatud kokkuleppe sisu ei ole avalikustatud. Kuubat tabas järjekordne ulatuslik elektrikatkestus. Võimude teatel on elektrivarustus praeguseks taastatud. Rahvusvahelise ajakirjanduse andmetel puudutasid elektrikatkestusest umbes 65% Kuuba territooriumist. Tänasel muuseumiööl on üle Eesti avatud 198 muuseumi ja mäluasutust. Käima on pandud ka 7 bussiringi, millega saab Eesti eri paikades muuseumide vahel lihtsamalt liikuda. Tänavu on muuseumiöö teemaks, öös on hääli. Täna tähistatakse ka rahvusvahelist sõliaakia päeva. Sõliaakia on peensoole limaskesta kahjustav päriliku eelsoodumusega haigus, mis mõjutab hinnanguliselt 1-2% Euroopa elanikest. Sageli jääb aga haigus õigeaegselt diagnoosimata. Arvatavalt on iga diagnoositud sõliaakia juhtumi kohta 5-13 diagnoosimata juhtumit. Klassikaliste sümptomite hulka kuuluvad kõhuvalu, puhitus ja kõhnumine, kuid haigusega võivad kaasneda ka väsimus, raua, vaegus, aneemia, hambaemaili kahjustused, osteoporoos, viljatus, maksafunktsiooni häired ning neuroloogilised ja psühhiaatrilised probleemid. Haiguse vallandavad nisus, rukki ja odras sisalduvad valgud. Ainsaks raviks on range eluaegne gluteenivaba toitumine.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee.
11: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
12: Täna on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool ja tavaliselt on meil siin vist hoovihm ja kirjas. Samuti on äikese oht, puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuurid 16-22 ja rannikul kohati 12.
13: Ilmajan.ee andmetel on 9 graadi mõõdetud Narvas, 13 on Tallinnas, 14 on Tartus ning 15 graadi on parasjagu Pärnus.
14: Hiljem ärkajatele.
13: Kell on 10.05, tere hommikust kõik head, toredad, vahvad raadiokuulajad. Täna on laupäev 16. mai ning Raadio Elmar stuudios on Andrea Muru ja Tarmu Kurm. Tere, Tarmu!
12: Tere, tere! Tšigili pom tšau, ütles kunagi 90-tel üks tuntud saatejuht raadios alati. Mul miski pärast tuli see praegu meelde. See oli umbes 30 aastat tagasi, kallil mul on suur ja siiras hea meel siin üle tüki aja olla. No tõsi, ma olin ka juba eile siin, aga enne seda on küll jäänud päris pikk paus, seda suurem hea meel on seda saadet teha ja veel sellist olulist saadet nagu hiljem ärkajatele. Mulle tundub, et ega need nädalavahetuse hommikud ei ole ju ometigi vara ärkamiseks. Need on ikka hilja ärkamiseks ja no võib-olla sinu jaoks, eks ju, kes sa nüüd tegid hommikuprogrammi ja sinu jaoks on pool päeva juba seljadega. Aga need kõik need teised inimesed, kes on ikka pidanud oma, ma ei tea, äratuskellaga läbirääkimise, et ta liiga vara ei hakkaks helisema. Nemad praegu ärkavad, võib-olla võib öelda mõnele mitte lihtsalt tere hommikust, vaid tere tulemast voodist välja või midagi sellist.
13: Ka see on variant. Ja teada, sa ütlesid, et enamus inimesi nii vara järka siin hommikusel ajal, siis sul on täiesti õigus ja ma tunnen, et mida aeg läheb sinna juuni, juuli, augusti poole, on siin hommikul ka linna tänavatel täpsemalt siin Rüütli tänavale näha ikkagi neid, kes võib-olla isegi 7 pole veel koju jõudnud, ehk siis nende jaoks on veel sügav remmuni parasjagu käimas, nii et sellised toredad lood siit poolt. Aga on ka väga palju inimesi, kes ärkavad ja naudivad ja olenemata sellest , kas te olete juba täna ärganud ka vara enne kukke ja koitu või alles nüüd hakata neid silmi lahti tegema , siis kaks tundi on aega siin veel ärgata . Ja juba üsna pea saame siin ajada juttu , mis on juhtunud meiega sel nädalal , võib-olla eelmisel nädalal . Ja me siin Tarmuga arutasime ka , et kuna me siin enne üksteist viimati nägimegi ja ei tulnudki meelde niimoodi , et nii pikk aeg on vahel , nii et uued jutud , uued tegemised .
12: Absoluutselt , ootan pikkade silmadega neid kahte tundi , nii et ma loodan , et koos meiega neid inimesi on palju , kes samamoodi on siis Raadio Elmar seltsis , sest see on üks väga väärt mõte veeta ikkagi nädalavahetuse hommikud , ka päevad , õhtud , no tegelikult ütleme otse välja , Raadio Elmar võiks ikkagi kuulata ööpäevaringselt

0: juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime avatud tehaste päevast, millega püütakse kummutada iganenud ettekujutust tehasest kui kinnisest ja üksluisest töökeskkonnast. Külas on Haridus- ja Noorteameti peadirektor Jaak Raie. Küsib Ingela Virkus. Saadet toetab Haridus- ja Noorteamet.
1: Elmar aitab!

0: Decora Taimehof on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Türi kaubamajas algab Lillelaada soodusmüük juba neljapäeval 14. mail ja kestab kuni esmaspäevani 18. maini. Jalgratad 25% soodsamalt, telgid ja magamiskotid miinus 20% soodsamalt, riided ja jalanõud 43% soodsamalt. Tule juba neljapäeval. Türi kaubamaja.
3: Munisen.

0: sänd jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muuda, koop, ajab sootana.
2: Talleg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab tavahindu alates neljapäevast või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti. Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99. Lidl alati väärt!
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Radio Elmar.
7: Hiljem ärkajatele.
8: Kell on 10:21 ning head kuulajad, Raadio Elmar stuudios on Andrea Muru ja Tarmu Kurm ning meie saame jagada üksteisega oma nädala kogemusi. Ja tead, Tarmu, sinul ka kindlasti palju juhtunud, kuid minuga juhtus midagi erilist ja nimelt mitte küll sellel nädalal natukene siin petan, vaid eelmisel reedel sain mina minna kontserdile ja oli mul siis nädala vahetuse lõppepuhkus, oli mul vaja olla siis Tallinna kandis, et laupäeval hommikul ikkagi töö tegemisega alustada ja sain pileti endal siis Who-kontserdile. Ja see on ikkagi, ütleme nii, et oli väga suur tung sellele kontserdile minna ja kokku vist räägitegi, et oli ligi 2000 või 2800 inimeste seal kohal. Ja kuna Who ei ole siin väga pikka aega teinud ja oligi see siis selline tagasituleku kontsert, siis muidugi elevus oli suur. Ja tead seda enam, et see kontsert toimus hundi peal ja selline laoruum, kakaoladu. Ja kui mina sinna kohale läksin, siis minu esimene mõte oli see, et kas ma olen sattunud kuskile reivile, et mingisugusele tehnomuusika peole, sellepärast, et see ruumi kujundus oligi selline, et ta tõesti nägi välja nagu ladu. Erinevad siis need postid seal betooniste keskel igal pool on ju ja oli leitud siis selline tore valguslahendus, et olid kas sellised LED tulukeste ribad või mingisugused ribad kleebitud sinna kuskil üles ja siis nägi välja tõesti nagu mingisugune võibolla isegi Saksamaa reivi klubi ausalt öeldes, nii palju kui pilt olen näinud. Ja muidugi veidi ka siin inimesed ikkagi rääksid, et no heli oli selline nagu ta oli ikkagi kui selline ruumi kujundus on, aga kontsert tead täiesti vapustav. Normaalsel ajal sai magama, mis mulle väga meeldis ka, eks ju. Ja kuna ta oli seal ikkagi üsna kaugel, siis oli sinna vaja minna ka ja nautisime seal täiesti nagu head hitid tulid esitusele. Ja tead, mis kõige põnevam on see, et kui sa ikkagi kuulad mingisugust artisti, sul tekib mingisugune ettekujutuse, milline näeb välja selle artisti keskmine kuulaja. Ma nägin noori, küpsemaid, keskmiseid, igasugust rahvast oli kohal lihtsalt.
9: Aita mind vahepeal, et millal see Who lõpetas oma aktiivse tegevuse, et sa oled ka ju teha sulle komplimenti ikkagi väga noori inimene võrreldes minuga, et kui Who lõpetas, siis sa olid umbes kui vana?
8: Ma ei teagi, ma seda nii ei mäleta, aga ma tean, et mina tean Who'de sellest ajast, kui ma olin ikkagi pisem, meil olid kodus plaadid ja ikkagi muusika maitse on suhteliselt suuresti sõltuv vanematest ju. Seetõttu, miks ma kuulan Metro Luminali vennaskonda Who'd on see, et ikkagi meie kodus oli see kuidagi selline pop teema ja tegelikult Who oli ju toona ka selle trummi ja passiga, ütleme nii, väga uuendusmeelne Eesti muusika maastikul, et seesugust säärast asja varem ei olnud. Ja tore kontsert oli, palju arvustusi on kirjutatud, kuid kontserti ajal ma korra vaatan, et miks on Mihkel Matiisen lava peal.
9: Nii.
8: Sellepärast, et suured ekraanid olid tema ja seal posti taha ma vaatan, et mingisugune heledama peaga meesterahvas päikese prillid peas on ju, meenutab Mihkel Matiisenit. Sain aru, prillid olid natukene mustaks läinud, tegu oli ikkagi Leslie Tabassiga, kes on siis ka osa sellest, aga terve aeg arutame siis seal koosolijatega, et miks on Mihkel Matiisen lava peal? Ei ole nagu nagu kuulnud küll, et tema seal ridades on. Aga jah, et selline väga vahva käik oli. Ja Anna-Liisa Uusma ka kuidagi see lava, kuidas öelda, lava võbin oli vägagi vapustav. Nii et nautisin. Mõnus oli.
9: Suurepärane. No, Mihkel Mattiisen teadupärast on ju salaja osalenud veel mõnedes bändides nagu Push Up. Keegi ei teadnud, et ta tegi seda räpi osa seal, kuni lõpuks ta tuli nii-öelda selles mõttes välja oma selle paljastusega. Aga nii, et ma saan aru kokkuvõttes, kui mina hakkan mõtlema, mis huu laule ma tean, mul tuleb kaks tükki, need kõige kuulsamad kaks tükki, eks ju?
8: Absoluutselt,
9: ja,
8: eks ju?
9: Ja, depressiivsed väikelinnad.
8: Elupõletaja.
9: No, seda ma ei mäleta, ma pean tunnistama.
8: Aga tead, Linnasuve laul oli ka niivõrd populaarne ja minu arust nad seal ütlesid ka, et nad ei ole seda varem isegi otse esitanud. Inimestel kõikidel sõnade peas laulavad kaasa, et oli nagu väga, väga, väga vahva.
9: Aga kas ma saan õigesti aru, et see oli nüüd ühekordne sutsakas comeback neil või neil on plaanis nüüd hakata ikkagi veel esinema, et noh, kui inimesed praegu meid kuulavad ja said inspiratsiooni sinu ikkagi kiidulaulust huu aadressil ja nad tahaksid samamoodi seda kogeda, minna kontserdile, kas on see võimalus olemas üldse?
8: Minu meelest Tartus suvel toimub mingisugune kontsert, aga kes huviline on, peab ise välja otsima, seal mina peast kõike ei tea. Aga see, kus mina käisin, oligi nagu tagasi tuleku kontsert selles mõttes, sest alguses oli plaan, et mina mõtlesin, et kui mina, mul ei ole vaja nagu õppida, tollel nädala vahetusel, et ma tulen siis Tallinnast tagasi ja siis ostsime piletid ära ja need piletid läksid ka nagu soojad sajad selles mõttes, et kohe nagu osteti need piletid kõik ära, kiiresti, ruttu.
9: Selge, vaat ma olen nüüd kimbatuses sind kuulates ja ma tunnen teatavad kadedust, et sul on võimalik siin igal laupäeval oma nädala kogemust jagada. Ja mina, kes ma siin käin ju ikkagi nüüd just nagu rääkisime 20 minutit tagasi, siis no harva nüüd tõsi suvel hakkan natuke tihedamini käima, siis mul on lihtsalt see valik nii suur, iga päev on midagi põnevat juhtunud, isegi kui me räägime viimalest nädalast või paarist, eks ju. No kui kiiresti vuristada, näiteks Errori kevad kontsert, kus tantsuga esinesid nii mu abikaasa kui poeg ja peab tunnistama, et ma ei ole liiga suur nagu tantsuetenduste vaataja ja sa ikkagi lähed oma lähedaste pärast eelkõige sinna, aga see oli nii kvaliteetne kontsert, et sinna oleks võinud minna ka lihtsalt vaatama tundmatid inimesi. Näiteks see tuleb meelde. Siis ma osalesin paar päeva tagasi arhitektuuri konkursi Süriis, mida ma ei olnud varem pidanud tegema. See oli väga põnev hinnata neid töid, 4 erinevate ärihoone projektorid laual, tipparhitektid ja mul oli võimalik siis kaasa rääkida ja otsuse langetamises osaleda. No siis käis näis korstnapühkja mul. Korstnapühkja oli väga, ütleme niimoodi, et tegelikult ta tõi nagu halva uudise. Halva uudis oli selles seisnes selles, et tõtsed see ahi, mis on meil 21 aastat tagasi ehitatud, see ei ole üldse nii heas seisus, kui ma arvasin. Aga ma leidsin sellest halvast uudisest hea, sest kuna meil on plaanis natukene kõpitseda seda elutua osa põhikorrusel, siis tegelikult saigi otsus langetud, et see tuleb välja vahetada ja et see halb uudis tuli õigel ajal, nii et ajastusest sõltub ka kõik, et kui halb uudis tuleb õigel ajal, siis on nagu natukene hea uudis.
8: Ja tegelikult aga ka positiivselt poole pealt, kui sa paned uue ahju endale koju, siis sa ei pea igapäevaselt kütma.
9: Ma ei kütnud nüüd ka teda igapäevaselt.
8: Ja praegu, ausalt, ja, praegu on soe,
9: aga ei, ma mõtlen ka talvel, aga no see selleks. Aga kui ma pean nüüd ikkagi ühe välja valima, siis tead, mille ma valin. Võib-olla ootamatu mu enda jaoks ka, praegu just tulin selle peale. Minu selle nädala võib-olla kogemus on see, et üle tõesti mitme kuu, eile ma tegin üle pikka aja esimest korda Raadio Selmar päevapüüdja saadet ja nüüd täna teen sinuga seda iljemärkajate saadet ja homme taas, et mina tooksin selle nädala sellisest, noh, selliste tippsündmuste hulgast välja just nimelt selle naasmise, jõulise naasmise Elmarisse. Olen ikkagi tulnud tagasi selleks, et jääda vähemalt järgmisteks kuudeks ja pean tunnistama, et mulle tegelikult see graafik väga meeldib, et ma ei pea siin päris, noh, jaanuaris tegema 4 nädalat raadiot ja veebruaris 4 nädalat raadiot, et muu tegevuse kõrvalt aegajalt käia nii-öelda külalist saateühinna siin. See on suur rõõm, suur privileeg, mul on siin alati väga hea meel olla.
8: Kohvi saab ka ja
9: kohvi saab ka,
8: kommid ka laua peal ja
9: on, ei, komme ma ei pannud tähele.
8: Vaata, seal ma hiljem ulatan sulle.
9: Olgu.
8: Aga tead, tore on ju tavaliselt selline graafiku muutus kui selline. Ma sain ka ise eelmisel nädalal siis asendada. Mina asendasin Tiiut, olin siis Lauriga koos. Mm-hmm. Ja tead, hoopis selline teistmoodi tunne või õhkond on ikkagi, kui sa oled mõnes muus vahetuses. Ja see, et no ärkamised muidugi, no sina siin räägid ka, et sa oled pigem hilisem ärkaja, kui ma siin õigesti mäletan.
9: No sellega on ka nüüd niimoodi, et ma loomu poole tõepoolest olen hilise märkaja, aga pean tunnistama, et mida aeg edasi, vaat nagu me rääkisime, aastad lähevad, tuuled pöörduvad, juustesse tuleb õbedat, eks ju, siis ma olen avastanud, et märkan tegelikult tavaliselt kell 8, sõltumata isegi nagu nädalapäevast, et enam ei saa isegi öelda, et ma nüüd nii hiline ärkaja olen.
8: See on selline ilus aeg, mille ärgata. Nädala sees tegin, siis oli äratus kell 4 hommikul ja tead, küll ma siin eelmine nädalavahetus tööli olnud puudusin, siis täna mul oli küll selline tunne, et oh, et ma oleks nagu sisse maganud, et kui äratus ikkagi kella 5 ja pärast 5 natukene siin helises, mõtlesin, oi, see on peaaegu nagu puhkus ju, võrreldes varasemaga.
9: No kell 5 tundub ikka väga raju minu jaoks, kuigi no ma loomulikult olen ju seda kogenud ja olen ju siin ka hommikuprogrammi teinud, aga ma saan aru, et meil on nüüd kogemused, selle nädala kogemused, meil on natuke pikema ja kogemused jagatud ja saame minna meie suurepärase hommiku iliste ärkajate hommikuprogrammiga edasi. Ott Lepland koputab ukse taga ja siis on peaaegu tema selline kaksikvend, ei saa öelda, kaksik õde Liis Lemsalu pärast teda. Nii et kuuleme head muusikat ja varsti oleme tagasi.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
1: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kirskobard omad Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49 ja arbuus kilohinnaga vaid 1,79. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
2: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
3: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
4: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
6: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu24.
0: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Hiljem ärkajatele.
8: Kell on kohe 10:44 minutit ja sellisel ilusal kevad hommikul võiks rääkida ka ilusast eesti keelest, mõtlesin ma alguses, sest mulle meenus, et 18 aastat tagasi peeti keeled talguid ja valiti välja kõige ilusam eestikeelne lause. No tegelikult valiti välja kõige 10, nende hulgas oli näiteks, et sõidan tasa üle silla ja pöildad pihku pöial poisil, ema tuli koju, millal maksan memme vaeva, ämber läks ümber ja nii edasi. Aga siis ma mõtlesin, et ma nii lihtsaks ikkagi sinu jaoks elu ei tee, et kui ma küsin tänases saates sinu käest ühe küsimuse, siis see pärineb tegelikult mälu mängu raamatus, kus on rohkem kui 3000 küsimust. Ja 3000 hulgast valisin välja sinu jaoks ühe. Nimelt, araabia keeles leidub 5744 sõna, mis tähendavad ühte ja seda sama. Ehk siis sünonüüme. Ja mina küsin loomulikult, mida siis võidakse tähistada selle sama 5744 sõnaga?
9: Jaa, no araabia keel mul suus ei ole.
8: Tõsi, jah?
9: Jaa, tean küll ühte inimest, kes õppis isegi siin Eestis araabia keelt. Kuule, aga ma lähen ikkagi, tead, inimestel on mingid teatud stereotüübid või kuidas nad enda peas kujutavad ette mingisuguste maad. Ja no selles mõttes mõned stereotüübid on normaalsed, mõned on võibolla kahjustavad. Aga ma mõtlen liht inimlikele, siis mina mõtlen, kui ma mõtlen araabia peale, vaip, idamaine, toit, võibolla lambad, ma ei tea, miks ei, kaamel. Kaamlid.
8: vaata, no sa jõudsid neljanda katsega õigesse kohta. Tõepoolest.
9: Kaamel.
8: Kaamel ongi õige vastus. Järelikult siis, kui me nüüd usume seda raamatut ja miks me ei peaks uskuma, sest see on ikkagi teatme teos. On siin tõepoolest kirjas, et araabia keeles leidub 5744 sõna, mis tähistavad kaamlit. No kujutate, kui oluline peab ikkagi araabia maadesse kaamel olema. Et sul ei piisa sellest, et noh, ma ei tea, me ütleme ka hundi kohta siin eesti keeles. Hunt või alli või susi, allivati mees, eks ju. Või me,
9: musavillem.
8: Näiteks, eks ju. Aga me leiame neid sünonüüme ikkagi siin, noh, kas ühe võibolla kahe käe sõrmedel, kui ikka väga pingutada. Aga 5000, no miks peaks olema niimoodi kaamlile 5400, ma ikkagi vaatan, et oli see, ei 5744.
9: Ehk siis peaaegu 6000 juba, kui siin ümardada. Aga äkki on põhjus selles, et nad räägivad kaamlitest nii palju, et mõne sõnaga tekiks selline no, monotoonsus kuidagi keelelises mõttes sinna lausesse.
8: Aga monotoonsus ja 5744. No. Et ma kõtlen ette, et no, kui näiteks sa võtad endale, oled seal Araabia maades, oled araablane ja sa mõtled ühe ilusel laupäevasel hommikul, nagu meil praegu on, et ma hakkan oma kaamlist rääkima. Ja sa võid nagu alustada hommikul ja lõpetada, ma ei tea, järgmise päeva õhtul ja ilma, et sul ükski sõna korduks ja sa räägid ainult kaamlist.
9: Kuule, ei oleks seda küll ette kujutanud, nii et heal lapsel mitu nime mõnel lausa peaaegu 6000 nime, nii ta on. Aga tead, head armu, me siin ennist rääkisime ka kontsertitest ja sina käisid siin ka, eks ju, mina rääkisin pikalt ja otsisin sulle ühe kontserti fakti välja.
8: Aga palun.
9: Nimelt ikkagi inimesi huvitavad sellised kõige kõigemad faktid ja on ju põnev teada ka. Mida arvad sina, hea Tarmu, kui pikalt kestis maailma pikim soolokontsert?
8: No kui sa niimoodi küsid, see on nagu mingi Guinnessi rekordite raamatu küsimuse, eks ma kujutan ette. Ja no mulle meenub nüüd kohe kunagi ühes teises raadiojaamas, Eesti esimeses raadiojaamas, Raadio Tartus, esimeses Eesti eraraadiojaamas, ja peeti siis seda anekdootide ettekandmise võistlust, kus Erki Kõlu ja Valdo Jahilo, ma ei mäleta enam seda tundide arvu, see kestis ma arvan vähemalt 2 ööpäeva, võibolla isegi rohkem, me pärast googeldada, kus nad siis järge mööda pidevalt, vahepeal küll vist poole tunni kaupa keegi magas ja siis jällegi jutustati edasi. Aga tulles su küsimuse juurde, no kontsert, no kaua võis
9: ta kesta? Ma võin sulle vihja anda selles osas, et mina küsin ikkagi sellise kontserti kohta, kus häält nii-öelda ei kasutatud. Mm. Et siis ikkagi vokaalidega kontsert on veel eraldi rekord ja vihjaks nii palju, et vokaalidega on see ajaline kestus ikkagi väiksem.
8: Aga nii, et ikkagi need inimesed pidid järjest mängima, siis ühtegi pausi ei tehtud, ma saan aru.
9: Guinnessi rekordites on muidugi ka sellised oma reeglid, et seal on mingisugused need puhkeajad selles mõttes ära jaotatud, et võid võtta näiteks 1 tund umbes mängid, võid 5 minutit võtta pausi. Eks ju, aga on ka selline reegel, et kui sa umbes nagu ette ei teata ja sul on 2 erineva laulu vahel üle 30 sekundi pausi, siis on katse ebaõnnestunud ja loetakse sind läbi kukkunuks.
8: No ma ikkagi ka, ma ütlen, kaldun liialdustesse, nagu vanasti peeti ju vanal Eesti ajal pulmi 3 päeva järjest, eks ju, miks mitte ei pidanud seal pulmades siis lõõtsa mees või 3 päeva või kandle mees 3 päeva seda pilli mängima, no tõsi, teeks ta vahepeal sõi ja jõi, aga ma ütlen ka siis ikkagi, et see oli kindlasti üle 24 tunni, üle ööpäeva.
9: Oi, me jääme ikkagi väga
8: nõrgaks,
9: väga nõrgaks. Tõsi, ja tead, 21 päeva kokku.
8: 21
9: 501 päeva. Tundi, wow. Selline mees, India mees, oli tema trummar, on siis. Ja tema nimi on Kushalmannam Ramakrishan ja 2009. aastal ta siis tegi seda. Kui te kujutad see ette, et 501 tundi sa mängid mingisugust trummi ja oli ta siis kätega seda mänginud. Seega ma kujutan, et see on veidi kergem võibolla kui siis laulda juurde. Aga on ka mees, kelle nimi on Alex Karlin ja tema käes on siis rekord just laulu ja instrumentaalmuusika siis etteastest ja tema tegi siis kokku 32 tundi ja esitas kokku 500 laulu.
8: Mis nende, ma mõtlen, et näiteks kui on presidendi vastuvat ja siis presidendi baaril tehakse vahepeal nagu see puhkepaus, see on ta jõua nii palju kätelda, eks ju järjest, aga see on umbes niimoodi, see kestab ju, ma ei tea, 2-3 tundi või isegi vähem. Et mis nende pillimeeste kätega huvitav juhtus, need käed tuli asendada pärast ja kas sa, või ütleme, see tore vana lasteluuletus on, et vana karu lõi trummi lõhki, et noh, tõenäoliselt löödi siis seal ka see trumm ikka mitu korda lõhki, kui ikkagi, mis on siis 21 päeva või?
9: Jaa, no, okay. Ja tead, siin kirjutatakse, et ikkagi see trummar, India mees, väga pikalt ikkagi mängis ja ta siis hiljem kasutas neid puhkeaegu, nimelt ta kogus sahtrisse neid ja siis hiljem natukene siin uinus ikkagi vahepeal ja sõi. Ja siis ikkagi tegi seda ja pidas vastu sellele füüsilisele koormusele, aga kujutad sa ette, missugune muskel sul peab kasvama selle ajaga, kui sa siin ikkagi 500 tundi 21 päeva järjest taod ja teed.
8: Oi, kõik mängu tahaks selle kohta öelda. See mees pani küll kõik mängu ja meil on tegelikult välja valitud täpselt seda küsimust ja seda lugu illustreeriv muusikapala Smilers esitabki meile nüüd laulu kõik mängu, nii nagu eelmises küsimuses oli. Pannakse tõepoolest mõnikord kõik mängu ja rohkemgi veel.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
2: 1, 2, 3, start!
3: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
4: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
5: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
6: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
7: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
8: Hea aiapidaja! Tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
9: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
12: Kell on 11. Uudistega on stuudios Valo Kelmsaar. Liitlaste rasketehnika jõudis õppelahinguteks Lõuna-Eestisse, kus järgmisel nädalal algavad õppuse Kevattorm põhilahingud. Kevattorm on kaitseväe tänavune suurim õppus. Selle käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Venema president Vladimir Putin sõidab eeloleval nädalal visiidile Hiinasse. Kremli teatel suundub Putin Hiinasse 2-päevasele visiidile 19. mail, et arutada Hiina riigi peaga, kuidas veelgi tugevdada kahe riigi ulatuslikku partnerlust ja strateegilist koostööd. Putini visiit Pekingisse toimub vahetult pärast seda, kui Hiinat külastas USA riigipea Donald Trump. Trump hoiatas pärast kohtumist Hiina presidendi Xi Jinpingiga Taiwani iseseisvuse välja kuulutamise eest. Trumpi sõnul ei taha ta kellegi iseseisvaks kuulutamist lootuses, et USA seda toetab. Samuti märkis Trump, et ei taha sõdima minekut 9500 miili kaugusele. Kui asjad jäävad nii, nagu need on, sobib see arvatavasti ka Hiinale, ütles Trump. Hiina president vastas, et väärsammud selles tundlikus küsimuses võivad põhjustada konflikti. Taiwan teatas pärast USA presidendi avaldust, et on sõltumatu demokraatlik riik ega allu Hiinale. Samuti märkis Taiwan, et relvamüük pole mitte ainult USA julgeoleku kohustus Taiwani ees, vaid ka ühise heidutuse vorm piirkondlike ohtude vastu. USA välisministeeriumi teatel pikendasid Liibanon ja Iisrael relvarahu 45 päeva võrra. Mai lõpul kohtuvad riikide sõjaväedelegatsioonid ning juuni algul on kavas läbirääkimised püsiva poliitilise kokkuleppe saavutamiseks. Vaatamata relvarahule on Iisrael jätkanud rünnakuid Liibanonis asuvatele sihtmärkidele ning väitnud, et rünnatakse ainult Hezbollah võitlejaid ja objekte. USA president Donald Trump teatas rühmituse Islamiriik kõrge juhi tapmisest USA ja Nigeeria vägede ühisoperatsiooni tulemusel. Trumpi sõnul oli tegemist hoolikult kavandatud ja väga keerulise operatsiooniga, mille tulemusel likvideeriti Aafrikas Islamiriigi tähtsuselt teine juht. Iraagi pealinnas Bagdadis tähistati uue valitsuse moodustamist suurtüki paukudega. Ali al-Saidi juhitav valitsus astus ametisse pärast kuid kestnud ummikseisu ja USA kasvavad survet. Uues valitsuses peaks olema 23 ministrit, kuid peamised erakonnad jätkavad veel läbirääkimisi mitme ministri portfellile. Boliivia valitsus jõudis protestivate kaevuritega kokkuleppele, kuid teised töötajad jätkavad riigi pealinna viivate teede blokkeerimist. Kaevuritega saavutatud kokkuleppe sisu ei ole avalikustatud. Ebaseaduslike piiriületuste arv Euroopa Liidus on vähenemas. Selle aasta esimese 4 kuu jooksul on ebaseaduslike piiriületusi olnud 40% vähem kui mullu samal perioodil, selgub Euroopa Liidu piirivalveagentuuri Frontex andmetest. Agentuuri teatel on selle taga püsiv koostöö partnerriikidega, ennetusmeetmed peamistes lähteriikides ning aasta alguse keerulised ilmaolud. Kõige aktiivsem rändetee on olnud Vahemere keskosa, kus registreeriti umbes 8500 saabumist, ehk 46% vähem kui aasta eest. Peamine lähteriik on olnud Liibüa. Vahemere lääneosas registreeriti aga umbes 5200 ebaseaduslikku piiriületust, mida oli mullusega võrreldes 50% rohkem. Seal on peamine lähtepunkt olnud Algeeria ja kasvu taga oli rangem kontroll Lääne-Aafrika ja Vahemere keskosa rändeteedel, mis on sunninud rohkem inimesi lahkuma Algeeria rannikult, märkis Frontex.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee.
8: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool on ka äikese oht ja tuul valdavalt lõunakaarest puhub kiirusega 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuurid 16-22.
13: Ilmajaam.ee andmetel on 10 graadi Narvas, 16 on Tartus ja Pärnus ning 17 graadi on mõõdetud Tallinnas.
10: Hiljem ärkajatele.
13: Head kuulajad, kell on 11.05, tere hommikust teile! Käimas on hiljem ärkajatele saade, täna laupäev 16. mai ning Raadio Elmar stuudios on veel üheskoos kuni kella 12. Andrea Muru ja Tarmu Kurm.
2: Täpselt nii, suured ja siirad rõõmsad tervitused kõikidele. Tõepoolest see on ju selline saade ja selline kellaaeg ja selline nädalapäev nagu laupäev, nii et siis võib olla vabalt, et sinu plaan päevaks on, noh, vaatab jooksvalt, see kõlab nii väga hästi. Või kui sa oled plaaninud näiteks oma tuba koristada ja sa tead, et sul õhtul tulevad külalised, no siis on mõistlik ikkagi alustada koristamisega siis, kui külalised juba pargivad õues autot. Ja ei maksa liiga palju endale võtta kohustusi, vastupidi, ja äratuskell tasub üldse uputada tõenäoliselt kuskile, ma ei tea, veekeedu kannu näiteks, eks ju.
13: Tead, see külaliste kutsumine on alati enne parim viis, kuidas teha väga kiire põhjalik koristus, nii et sa ise ka ei märka, kui kiiresti sinu käed ja jalad käivad. Ja hea Tarmu, kuidas see sinuga lood on, et kas sina oled ka selline inimene, et vaata, on mõned inimesed. Nad ütlevad, et mul on tuba või maja elamine nii sassis ja tegelikult kõik läigib. Või oled sina see, kes ütleb, et mul on sassis ja siis lähed niimoodi, et raske on isegi vaipa näha, et kõik asjad on põrandal väljas. Mis sort inimene sina oled?
2: Ma ei ole kumbki sort, ma arvan, et kindlasti ei ole ma see esimene sort, et läigib ja ma ütlen, et on sassis. Aga ma arvan, et nüüd nagu nii hull ka ei ole. et no ma ütlen, et on nagu okei, ja siis sa pead nagu teed tegema niimoodi, ja sa komistad lille postamendi otsa ja siis mingisugust banaanikastide otsa, kuhu on korraks ära pandud mingid asjad, mis tegelikult on korraks seal juba, eks ju, 3 kuud. Et ma arvan, et mul on ikkagi selline mingi eestlane, vaat alati, kui eestlane on sotsioloogilistes uuringutes osaleb, siis ta kunagi ei vasta, jah, kindlasti väga meeldib või mitte kunagi, mitte mingil juhul ei meeldi, ta ütleb alati, pigem jah. Pigem ei.
13: See kuldne kesktee just kui.
2: Kuldne kesktee. Ja koristamisega on tegelikult sama lugu. Ma ei ole nüüd nagu, olgem nüüd ikka pannes 2 kätt südame peale. Ma ei ole nüüd nagu tohutu suur koristamise fanaatik, et ma nüüd nagu rõõmuga mõtlen juba päevi ja tund ette, et jes, nüüd saab lõpuks koristama hakata. Ja tegelikult see on nagu seda sorti töö, et No mõnikord arva, on seda ju päris nagu võibolla tore teha, kui sa näed tulemust ja oled nagu selle mõttega juba harjutanud ennast. Aga üldjuhul, kui on võimalik, siis ma ei koristaks küll. Olgu.
13: Sina oled siis kuldse kesktee mees ja tead, eestlastele meeldib ka selline sõna nagu normaalne. Ma nüüd ei mäleta, millises väljaandes selles kohta siis nagu teadmisi jagati, aga ühesõnaga tehti kindlaks, et eestlaste üks lemmikumaid sõnu on sõna normaalne. Ja kui sa mõtles sellele, sa saad öelda sellise nagu pelgava tooniga, see normaalne või kuidagi nagu pettunud ja siis õnneliku normaalne. Et vaata kui tore, me saame siin rahvakohta jagada toredaid mõtteid.
2: Aga ma pean siin ütlema, et normaalne ei ole väga minu sellises leksikas väga sagedane. Mina ei ütle normaalne, et kuigi nüüd eelmikord tuli välja, et selle koristamisega nagu kuldne kesktee, et siis võiks ju öelda normaalne. Aga see on küll üks sõna, mida ma praktiliselt üldse ei kasuta. Mulle tundub, et see ühel hetkel oli nagu üle eksploateeritud ja võibolla praegu teda nüüd kasutatakse jälle vähem. Aga sõnadest me juba eelmisel tunnil rääkisime. Selle tunniga nüüd see lugu, et räägime ühest meelelahutusuudisest varsti, eks ju?
13: Ja vaatame üle siis kroonika ning kirjutati siis poisist Derek Lehestest ja tema siis meenutas, kuidas ta sai rolli filmis Frank, nii et üsna pea vaatame üle, millest siis kirjutati täpsemalt.
2: Enne seda Uusküla, kelle eesnimi on ka Merlin.

0: ütleme nii, selline ikkagi noortele suunatud film, ma ütleks, mina nautisin täiskasvanuna ka seda väga, aga võibolla see sõnum ja fookus peaks noorteni jõudma rohkem, siis on noored palju kirjutanud ka Terekule. Ja peamised probleemid, millega noored kirjutavad, on siis ikkagi seotud stressiga ja enamasti on stress seotud kooliga. Kuidas sinul tarmulood on? Oled praegu stressitasemega laes või madalal?
1: Ei, ma arvan, et kaugel laest. Ma olen küll pikka kasvu, nii et ma ulatan laeni võibolla paremini kui sina, aga ei mul stressitase on küll praegu väga niimoodi mõnusalt madalal, ma ütleks, et ei ole mingit stressi. Ja.
0: Aga kui ikkagi tunned seda, mis sa siis teed, et see ära lahustada nii öelda.
1: Et kui mul on stress.
0: Jah.
1: Ma arvan, et see on nagu ajas muutunud. Ma juba siin enda vanusele vihjasin saate alguses, et meid niimoodi sinuga eristab pea põlvkond, eks ju. Et siis ma arvan, et kui ma olin sinu vanune, siis ma olin kindlasti... ütleme niimoodi, et näitasin seda arevust rohkem välja või olin elevil rohkem kui võibolla täna. Nii et ma arvan, et ma praeguses üksas, nagu öeldakse, pimedas keskeas oskan sellega palju paremini toime tulla. Ma ei lose endale mingid asju ligi. Ma võtan, ütleme niimoodi, ma muretsen asjade pärast palju vähem. Ma lasen loksutada mingitest teemadest ennast palju vähem. Ma ütleme nii, et ma näen vähem vaeva sellega, selle mõtlemisega, et mida teised minust mõtlevad või ma ei pea igakord nagu pingutama selleks, et ma pean nüüd ilmtingimata, ma ei tea midagi nüüd särava mulja jätma, et ma nagu ei pea ennast tõestama, mulle endale tundub nii. Aga jaa, mis see küsimus nüüd oli?
0: Ei, aga ma arvan tead, et sa vastasid sellele ilusti ära, et ikkagi oled rahul ise endaga sellisena nagu sa oled ja see ongi, ma arvan, väga tore. Ja tead, et ikkagi meie eludes on ka inimesi, kes on meie jaoks just kui kangelased ja rääkides Terekust, siis ta on ikkagi noor poiss ja tead, tema elus on kangelane vana. Ja mis on huvitav on see, et ta ütleb, et vanaisa pole pika jutu mees. Et neil on isegi paar sisenalja tekkinud, et tema näitab pigem ikkagi sellist hoolimist rohkem tegude või sellelise kohalolekuga. Ja meie oleme ka siin Lõuna-Eestis ja tema vanaisa elab näiteks Valgas ja ütles, et vanaisa naudib sellist mõnusat pensionipõlve. Ja talle meeldib väga Valgas käia sellepärast, et Lõuna-Eesti on üleüldiselt teine maailm, et kuidagi olustik ja õhkond on teine ja ma olen täiesti nõus sellega. Mulle meeldib ka siin olla. Mõnus on, kui sa ikkagi käid ja seilad ja oled ja lihtsalt vapustavalt mõnus. Kuid üleüldiselt Tereku karjäärist rääkides on see ikkagi korraliku pauguga lahti läinud ütleme nii ja kuigi ta on siin ikkagi katsetanud väiksemas või nooremas eas enda näitlemisoskust, siis näiteks üks esimesi inimesi, keda ta parodeeris, oli näiteks Mihkel Raud, õigemini Priit Pius, kes parodeeris Mihkel Rauda ja tihti mängis ta siis ikkagi ka Tootsi. Kuid ma olen alati mõelnud, et kuidas noored jõuavad nendesse filmidesse, mis ikkagi saavad selles mõttes kuulsaks. Ja ikkagi räägiti siin ka sellest, et teekond Franki filmi algas 4 aastat tagasi, kui siis Tereku ema märkas Facebookis ühte postitust, kus otsitigi mängufilmi castingule 10-14-aastaseid poisse, kuula, kes oskaksid sillalt alla sülitada ja oleksid kaamereese nõus ütlema siis paar võibolla krehtisemat sõna. Ja siis kive ka pidid nad oskama visata ja nii sealt siis läkski ja alguses tegelikult Terek mõtles, et ta tahab üheks kambajõmmik saada siin, et ta üldse ei panustanud selle Pauli rolli peale. Aga võt läks õnneks ja nii siis kõik see algaski ja 23. aasta suvel algasid võtted ja kokku oli siin üle 20 päeva, mis nad rääkisid.
1: See kõlab väga hästi, et kui sa ütlesid, ma kujutan ette üks töökuulutust, et no pannakse kuskil CV keskusse või kuhu iganes keskkonda üles, et otsime siin näitlejat ja mida siis ootame näitlejast, et sülitaksid sillalt alla, viskaksid kividega ning ropendaksid kaamera ees. Et ma arvan, et no, täitsa motiveeriks, ütleme, eriti kui sa oled selline, kui vana ta siis oli 12 või 14.
0: Toona jah, noorem ikkagi.
1: Et kuule selline võimalus paneks küll silmalt sõna. Saaks kividega loopida, sülitada ja saaks ropendada. No mida sa veel ingi ikkad, eks? Ja veel saad raha näiteks sellest või ma ei tea.
0: Et tulge nüüd, tehke nüüd koerustükke, saate raha ka natukene, et midagi millegagi end premeerida hiljem. Aga tead, tegelikult see Terek on ikkagi niivõrd rahulik poiss ja siin räägitakse ka, et no mis ju hoiab Terekut ikkagi tee peal. Ja tema ütleb väga ilusasti, et mind on teemonitega põrkumisest hoidnud eemale jalgpall. Et inimene hoiab end tegevuses ja ta siin sõnab ka, et ta ei sattunud seetõttu siis halbadesse seltskondadesse või halbad inimestega nii-öelda kokku. Ja tegelikult siit võiks sellisem soovituse ka ju välja lugeda, et hoidke end tegevuses. Ma tunnen ka, et ma mõtlen palju vähem mingid nõmedaid mõtteid, kui ma lihtsalt teen midagi kogu aeg. Asjata, et käid ring

0: ja sa ei hakka mõtlema üle enda pealt, enda kohta või nii-öelda ja teiste kohta ja sa võib-olla mõtled vähem, et maailm on nii.
1: Aga mis sinu puhul oli jalgpall? Jalgpall see vist ei olnud, ma kõrtan ette. Aga mis sind on, ütleme siis sellises aprasõrna seas hoidnud siis alvale teele mitte sattumast?
0: Tead, mul oli üks põhikoolisõbranna, kellega meil olid samad huvid ja me rääkisime loodusest väga palju ja me joonistasime koos. Et ma käisin ka kunagi trennis, oli see mingi kergejõustikulaadne trenn, aga ikkagi loomad kuidagi rohkem ja tead, selline eluline olek ja me olime koos, me õppisime olümpiaadideks koos, muidugi väike võistlusmoment oli ka sees, käisime seal bioloogiolümpiaadil ja muudel nendel ja ma käisin etlemas ka, mulle meeldis see läbi end kuidagi endale võibolla tõestada ja see oli nagu väga, väga vahva asi minu jaoks. Ja muide Terekuga üks ühisi on mul, tema käis ka etlemas, ta ütles, et talle ka see meeldis. Mm. Aga ma arvangi, et lihtsalt sellised tead, elulised asjad ja joonistad ja oled lihtsalt laps. Ja tead, rattaga sõitmine, oi, meile meeldis seda teha ja me avastasime ja paar korda me ikkagi paar koerustükki ka tegime, vaatasime siin maju, mis olid nagu maha jäetud, aga ma arvan, et sellega see koerustükki tegemine ka üldiselt piirdus.
1: Ja kas sa oled ka mõnda filmi kandideerinud, sest mul praegu tuleb meelde, kui ma nüüd nagu seda juttu kõike kuulen, et minul on olnud üks õige pisikene, väga, väga küll nagu napp stseen ühes filmis, mis küll lõigati välja pärast. Et kui ma läksin kinno seda vaatama, siis seda seal ei olnud, aga see võis olla. Ma loodan, et ma nüüd ei eksi. No ma olin igal juhul seal täitsa laps, eks ju. Ma natuke üle 10 aasta vana. Ja siis parasjagu vändati üsna kuulsat Eesti mängufilmi varastatud kohtumine, mis oli nagu enam-vähem selle naerata ometi järg kuidagi moodi või midagi sellist, eks ju. Ja siis Tartus Rüütli tänaval oli mul vaja lihtsalt korraks astuda poodi mängija kool, legendaarne kunagine mänguasjade pood, lihtsalt kaamera eest nagu läbi käia, midagi müüja käest küsida. Ja oli kohe selline filminäitleja tunne, noh, 10-aastasena, aga noh, jah, kinno jõudes siis vaatasin suurte silmadega, ootasin ja juba nägin, et lõputiitrit tulid ja keda ei olnud, olin mina seal.
0: Jah, lõigati välja.
1: Jah, lõigati välja, nii et minu kino karjäär lõppes enne seda, kui ta algas.
0: Aga äkki minu kino karjäär võib veel alata ja tead, ma ei ole üheski filmis saanud osaleda, kuigi ma ikkagi hoian siin mõnel grupil silma peale sellepärast, et alati peab olema avatud erinevatele võimalustele. Nii et kui kellelgi on näitlejatööd pakkuda, et ma saaksin ka siin ikkagi kogemuse võrra rikkamaks, siis ees ja perenimi on teada, Andrea Muru ja leidki üles, mind kirjutage aga heade pakkumistega.
1: Ja siis sa peaksid harjutama seda sillalt allasülitamist, ropendamist ja kividega loopimist võibolla ka äkki selle jaoks.
0: No kuule, peab ikka mingisuguse turvalise koha siis leidma, et keegi mingisugust pilti ei tee ja kuskil üles ei paneks.
1: Nigelil see kõik on wunderbar, nii nagu järgmises loos liiklus on saab veel traffic laulab, võtke vastu.

0: to be true.
1: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib siin uutele seiklustele Itaalias.
2: I love the sound of cooking.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: See, grazie.
1: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
6: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja arma sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külmipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
9: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
10: Stop inflatsioonile! Lidl langetab tavahindu. Alates neljapäeval või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti. Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99. Lidl alati väärt.
11: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. Türilillelaat.ee.
12: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
13: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
14: Kas Alma piima võtsid?
15: Muidugi.
16: Radio Elmar.
17: Hiljem ärkajatele.
18: Kell on 11:46 minutit, head kuulajad, ning meie oleme avanud Raadio Elmar Facebooki lehe. Ning kes pole veel jõudnud sinna enda pilku heita või vaadata, mis seal toimub, siis teil on hea võimalus ja te saate meiega jagada enda selle nädala head uudist. Nimelt see uudis võib olla ükskõik milline, see võib olla väga suur, väga väike, aga me vaatame kõik üle, mis te olete kirjutanud ja häid uudised ikka päris palju on. Ja ka mõned inimesed on siia alla juba kommenteerinud ning jaganud meiega enda head uudist, kui teil on võimalik võita ka auhind, sellepärast, et kui me homme veel juurde tulnud kommentaarid ette loeme, siis on teil võimalik võita Elmari frotee rätik ja paneme loosiratta käima peagi juba homme, nii et saate teada, kes siis võidab ja võite olla just teie, kes saab selle Elmari brändinguga rätiku endale. Kui head armu, on ka sinul sellest nädalast mõni hea positiivne uudis välja tuua?
19: Absoluutselt, minu mõelest iga päev on mingi hea uudis, kui osata seda nagu märgata ja üles leida. No kõik nii-öelda uudised on head, kui sa saad neid jagada lähedastega, perega, heade sõpradega, eks ju, mis iganes. No näiteks väga hea uudis oli see, et käisime toredal sõprade ja hõimlastega toredal gurmee õhtusöögil. Ja noh, ütleme kõik jäävad õhtusöögil, see oli midagi erilist, aga see tõesti oli eriline, sest see konkreetne majaperemees, ta oli väga palju vaeva näinud, ta tutustas oma roogasid, ta on käinud Vietnamis õppimas kokakunsti, Peruus õppimas kokakunsti ja absoluutselt näiteks ta pakkus tuunikala, mis on ju nagu meile kõigile tundub, et see on see konserv ja sa võtad selle konservi lahti ja siis paned kuskile salati sisse või mis iganes sala, aga seal see tuunikala, see oli grillitud. Ja kui ei oleks öeldud, et see on tuunikala, siis ma ei oleks osanud pakkuda, et see on tuunikala. Nii et hea uudis oli näiteks sellest nädalast see, et või noh, nädal tagasi nüüd, jah, täpselt. See, et oli üks väga tore, väga heas seltskonnas, väga mõnus õhtusöök.
18: Minu hea uudis tuleb looma valdkonnast ja on neid mitmeid. Alustame võibolla sellise kehvaga, sattusin kassi rünnaku ohvriks.
19: Oho.
18: Ja tead, olen siis Keilas jalutan ikkagi kogun neid samme parasjuga õhtul ja pidevalt näen siis ühte triibikut, kes on seal ja ma ei ole selline inimene, kes läheb kohe nüüd paneb käed külgekassile, vaid ikka räägin temaga ja lasin nuusutada endal. Ja ma vaatan mingil hetkel on mul pea selline allpool kuidagi ja vaatan, et see kass tahaks nagu kuidagi vist hüpata või midagi ja kuidagi instinktiivselt tõmban pea tagasi ja hüppas see kass mulle jalga eedel küüs mul siis jalga kinni ja ma nagu ei karjunud ega midagi, lihtsalt ma mõtlesin, et oi, et ma ei teinud ju midagi pahasti sellele kiisule, lihtsalt ajasime juttu, aga hiljem siis nägin tee peal teisi kasse ka ja nemad olid oi millised sõbrad.
19: Praegu sul seda kassi jalaküljes enam ei ole, ma saan aru.
18: Ei, ma võtsin teid ära sealt jah, ja tegin minekut ja nüüd ma ikkagi räägin temaga ainult distantsilt, aga ju siis minu lõhn talle ei sobinud. Ja nägin Kambjas, nägin kusjuures esimest korda elus Pomeraaniani kutsikat.
19: Kes
18: see on? See on pisikene koer, see ülipuhvis koer. Ma ei ole kunagi kutsikat näinud, et see oli väga nunnu. Kuid tulles tegi uudiste juurde, siis ma nägin vist ainult ühte loomadega seotud, vaid teised on ka väga lahedad uudised. Ja Valentina on kirjutanud, et pargis pingil istudes üks vanahära kutsus mind enda juurde ja ütles, et tal on paha olla. Ja Valentina helistas siis kiirabisse ja ootas, kuni kiirabi kohale jõudis ning kiirabi siis toimetas vanahära koju ning muidugi tänati teda väljakutse eest ja loodab ta, et härral on kõik hästi.
19: Liina on kirjutanud meile, et tütar tuli talle appi lille peenraid korrastama. Saime päris palju tehtud, ütleb Liina ja ka naiste juttu aetud, nii et kaks kärbest ühe hoobiga, peenrad korras ja naiste jutud aetud. No.
18: Tore. Anneli kirjutas, et tema aita laenas siis enda kinkekaarti sellepärast, et keegi inimene ostis siis kohviube ja suur vahet, kas maksta siin 15 eurot või 30 eurot nende kohviubade eest ja laenas siis ja samuti ka tema tegi korda naabrimemme Lille Veenra sellepärast, et naudib lihtsalt seda toimetamist.
19: Jaa, no neid kevadisi töid on siin veel ära märgitud, no näiteks pesin kodus aknad ära, ütleb Meribel või näiteks kaevasin kasvuone läbi on selline sõnastus, tõin värske mulla sisse, istutasin kurgi, tomati ja paprika taimed ära.
18: Väga mõnus. Kristel on kirjutanud, et 13. mail tegid nad mehega ühe 91-aastase naabrinaise õnnelikuks vahetades tal katkise tualettpoti uue vastu ja paigaldasid nad siis ära ja ostsid uue ning praual oli väga hea meel, sellepärast, et mure sai lahendatud ja nemad said ikka kiita.
19: Aga muidugi on ka eriti õnnelik sündmusi siia kirja pandud. Näiteks Maarika on kirjutanud, et lapselaps sai 3 kuuseks ja no selles vanuses on ju iga kuu, mis lisandub, eks ju lapse vanusele on suur sündmus ja suur pidu, nii et vähemalt esimesel eluaastal tavaliselt peetakse iga kuu täitumist tähistatakse, eks ju.
18: Martin on kirjutanud, et tema võitis kiirlotoga 20 eurot ja mul on selline tunne, et Martinil ikkagi läheb pidevalt õnneks, sellepärast, et Martin on meil siin varasemalt ka kommenteerinud ja on veel ta võitnud päris palju asju, nii et tundub, et kõik, kes te tahate ka lotoga võita, peate Martiniga koos poodi minema ja tema siis sellist sisetunnet usaldama, et lotopilet välja valida.
19: Jaa, ja võibolla saab sinna midagi veel mõne nulli otsa panna, et no näiteks 20 asemel 200 või 2000 või 2000.
18: Lähme üles poole aina.
19: No ikka, ja allapoole kindlasti ei tahaks minna.
18: Tiina kirjutas ka, kus juures midagi head ja mina siin alguses rääkisin loomariigi esindajatest ja Tiina kirjutas, et tema toetas kasside hoiukodu.
19: Ja suisa kaks inimest on öelnud, et pesi kodus akrad ära tõesti, siis on ka Ardi öelnud, et sai lõpuks 6 korteri akent ära pestud. Peab tunnistama, mul sellel nädalal oli ka aknapesu, aga ma seda ise ei teinud. Ma ei teinud ise, mul olid abilised, nii et mina vaatasin, tegin tööd samal ajal arvutis ja nägin, kuidas aknaklaasid muutuvad säravaks. Et mõnikord on ka mõnus, ütleme niimoodi, ikka hea tunne on vaadata, kui inimesed tööd teevad.
18: No, kui ise tegema ei pea, on ja saad nautida, siis tundub see töö tegemine küll tore ja kiire minek. Mina ka ilmselt pean selle toreda tegemise ette võtma ja mina elan teisel korrusel, ütleme nii, ja kui mina tahan enda siis aknaid puhastada, pean ma seal väga täpselt mõõtma, kuidas ma istuda saan, et ma aknast alla ei kukuks. Mm. Ja mõnikord see käsi jääb lühikeseks ja siis sa lied igasuguseid loovaid viise, kuidas ikkagi ulatada seda nühkima seda vedeliku sealt väljast. Ja mõnikord ikka on natukene siin süda jäänud kuidagi teistmoodi tuksuma sellel momentil, et põnev tegemine.
19: Aga mitmes korrus see nüüd oligi? Üheksas, jah?
18: Õnneks teine küll, aga tead ikkagi, kuidagi see kujundus on selline, et pead seal istuma ja kõõluma natuke, et saada seda kõige kaugem nurk kätte. Ja et ükskõik, mis teil täna plaanis on aknapesu, võibolla kasvuhoones askeldamine või niisama sõpradega grillimine, kui teil on häid uudiseid, kirjutage meile siia Raadio Elmar Facebooki vastava postituse alla ja on see esile tõstetud postituste hulgas ka. Ning juba homme loeme edasi veel teie kommentaare ja saame teada, millised on Raadio Elmar kuulajate head uudised ning siis loosime välja ka auhinna.
19: Absoluutselt, sest see heade uudiste rubriik on ju selles mõttes ikkagi nagu no võibolla tänasel päeval meie segases geopoliitilises olukorras, kus on nende ärevaid teateid igalt poolt tuleb ja üks kriis ajab teist taga, siis on see tegelikult väga tänuväärne, et inimesed tõesti on võtnud kätte ja raatsivad jagada neid rõõmsed hetki, et isegi võibolla see rõhk ei ole siin niivõrd sõnal uudis, et ta peab nüüd vastama tohututele uudiskriteeriumitele, vaid tore seik oma elus, tore sündmus, tore kogemus, eks ju?
18: Absoluutselt, nii et anske minna, jätke meile ja homme jätkame sama rõõmsa meelega ja juba homme kell 10 oleme taaskord siin üheskoos raadios Elmar.
19: Ja ka mina muidugi siit ära ei lähe veel vähemasti 3 tundi, sest algab üks järjekordne päevaprogramm. Ma juba vaatan saatekava teadete ja uurin hubiga, mis mind siin ees ootab, aga ma väga loodan, et mind ees ootava teisel pool raadioaparaat väga paljud kuulajad, kes Elmari juurest suugi nüüd ära ei lähe, sest kuulamist jagub nii muusikalises mõttes, kui ka noh, selles teises mõttes, ehk selles jutu mõttes. Rahutu Tuhkatriinu on lugu, mis on meil valmis pandud, nii et rahutult ootame järgmist kohtumist Andrega kell 10 homme hommikul ei ole palju jäänud. Tšau!
18: Tšau!

arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
3: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
4: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
5: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
6: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Sea kaelakarbonaad 1 kilogramm, ainult 3,79. Banaan 1 kilogramm, ainult 99 senti. Ja kohupiim 9%-line XXL 1,2 kilogrammi, ainult 4,19. Lidl, alati väärt.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov.
10: Kell on 12. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Endine laskesuusataja ja nüüdne ettevõtja Even Tudeberg on andnud kindla lubaduse kandideerida Eesti Olümpiakomitee asepresidendiks, kuid on valmis kandideerima ka presidendiks, kirjutab Postimees. Tudeberg ütles, et ise ta ennaks Eesti Olümpiakomitee presidendikandidaadiks suruma ei hakka, aga kui tema kandidatuur üles seatakse, pole ta vastu, sest peab vajalikuks, et Eesti riik püsiks tugevana ja selleks on vaja kasvatada nii füüsiliselt kui ka vaimselt tugevaid inimesi. Kavatsusest kandideerida Eesti Olümpiakomitee presidendiks on varem teatanud endine kergejõustikujuht Erich Teigamägi. Liitlaste rasketehnika jõudis õppelahinguteks Lõuna-Eestisse, kus järgmisel nädalal algavad õppuse Kevattorm põhilahingud. Kevattorm on kaitseväe tänavune suurim õppus, selle käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui ka liitlas- ja partnerriikide sõdurid. Venema president Vladimir Putin sõidab eeloleval nädalal visiidile Hiinasse. Kremli teatel suundub Putin Hiinasse kahepäevasele visiidile 19. mail ja kohtumisel Hiina riigipea Xi Jinpingiga on kavas arutada, kuidas veelgi tugevdada kahe riigi ulatuslikku partnerlust ning strateegilist koostööd. Putini visiit Pekingisse toimub vahetult pärast seda, kui Hiinat külastas USA riigipea Donald Trump. Trump hoiatas visiidi järel Taiwani iseseisvuse välja kuulutamise eest. Tema sõnul ei taha ta kellegi iseseisvaks kuulutamist lootuses, et USA seda toetab. Samuti märkis Trump, et ei taha sõdima minekut 9500 miili kaugusele. Kui asjad jäävad nii nagu need on, sobib see arvatavasti ka Hiinale, ütles Trump. Hiina president Xi Jinping vastas, et väärsammud selles tundlikus küsimuses võivad põhjustada konflikti. Taiwan teatas pärast USA presidendi avaldust, et on sõltumatu demokraatlik riik ega allu Hiinale. Samuti märkis Taiwan, et relvamüük pole mitte ainult USA julgeoleku kohustus Taiwani ees, vaid ka ühise heidutuse vorm piirkondlike ohtude vastu. USA välisministeeriumi teatel pikendasid Liibanon ja Iisrael relvarahu 45 päeva võrra. Mai lõpul kohtuvad riikide sõjaväedelegatsioonid ning juuni algul on kavas läbirääkimised püsiva poliitilise kokkuleppe saavutamiseks. Vaatamata relvarahule on Iisrael jätkanud rünnakuid Liibanonis asuvatele sihtmärkidele ning väitnud, et rünnatakse ainult Hezbollah võitlejaid ja objekte. Nigeeria kinnitas rühmituse Islamiriik kõrge juhi tapmist koostöös USA-ga korraldatud ühisoperatsiooni tulemusel. Nigeeria presidendi sõnul tapeti Islamiriigi ülemaailmne asejuht Abu Bilal al-Minuki öösel tema residentsis Chadi järve piirkonnas. Sel aastal on USA saatnud Nigeeriasse sadu sõdureid sealseid vägesid toetama ja välja õpetama. Iraagi pealinnas Bagdadis tähistati uue valitsuse moodustamist suurtüki paukudega. Ali al-Saidi juhitav valitsus astus ametisse pärast kuid kestnud ummikseisu ja USA kasvavat survet. Boliivia valitsus jõudis protestivate kaevuritega kokkuleppele, kuid teised töötajad jätkavad riigi pealinna viivate teede blokkeerimist. Kaevuritega saavutatud kokkuleppe sisu ei ole kumbki pool avalikustanud.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee.
12: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
13: Täna muutliku pilvisusega ilm kohati sajab vähest hoovihma, õhtul on sa ju hoog enam ning mandri ja lõuna idaosas suurene päikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur 16-22 ja rannikul kohati 12. Hetkel Narvas 10 kraadi, Tartus 16, Tallinnas ja Pärnus 17.

tere taas, tõepoolest nädalavahetuse parim kaaslane Raadio Elmar ning saatejuht Tarmo Kurm tervitavad teid keskpäeval. No keskpäev on käes ja mulle tundub, et see ongi aeg, kui Eesti jaguneb enam-vähem kaheks. Ühed niidavad muru ja teised kuulavad, kuidas naabrid muru niidavad. Või siis mõned juba mõtlevad grillimise peale või mõnel juba grill tossab. Ja noh, siis jääb meil siin üle loota, et kui grill juba tossab, siis võiksid vorstid ennast ise õigel ajal ümber pöörata. No, igal juhul on ka võimalik muidugi teha teistsugune tähtis otsus, et kas tõusta voodist üles või keerata teine külge, teha üks väike, pisikene, päevane uinak. Kõik võimalused on tõepoolest olemas ja päev on muidugi alles noor, nii et ega te ei ole siin ajaliselt midagi kaotanud. Muusikat, mis juba homsesse päeva väikese vihje annavad, ehk pühapäeva, sellist muusikat pakume nüüd Karl-Erik Taukarilt.

0: Äppijut. Äppijut.
1: Pannes ausalt kaks kätt südamele, pean tunnistama, et tänast äppinurka, äppijutu nurgakest ette valmistades vaatasin oma telefoni, et millisest äppist küll võiks rääkida ja ma kahtlustan, et kõikidest nendest äppidest on juba räägitud, mis mul telefonis on. Mul ei ole seal midagi väga originaalselt, noh näiteks Goodreads ja panga äppid ja meediaportaalide äppid ja navigeerimise äppid ja nii edasi. Aga küsisin siis oma noorema poja käest, kes on 16-aastane, et millist äppi tema võiks soovitada, kui ta peaks sattuma raadiosse ja talle see ülesanne antakse, et nüüd on vaja ühte äppi soovitada. Ja tema ütles mulle, et üks vägev ja mõnus ja lõbus ja informatiivne äpp on FotMob. Selle kohta võiks isegi öelda, et kui jalgpalli fännil oleks Sveitsi taskunuga, siis selle nimi oleks tõenäoliselt see sama FotMob. Mis asi see siis üldse on? No mina ka liiga hästi ei tea, aga kui ma põgusalt seda uurisin, siis tundub, et tegu on äppiga, mis teeb jalgpalli fänni elu ohtlikult mugavaks. Mida iganes sa jalgpalli kohta teada tahad? Kes lõi värava? Millises mängus? Millisel minutil? Kas kohtunik oli loominguline, näiteks seda võib sealt teada saada. FotMob ütleb sulle kõik ja ta ütleb kiiresti, väga kiiresti. Mõnikord sa saad värava teavituse veel enne, kui su sõber diivanil jõuab karjuda värav. Miks inimesed siis seda äppi armastavad? Seal on ülipõhjalik statistika, mingid löögikaardid, mängireitingud, seda naguni. Seal on telekavad mängude kohta, seal on kommentaarid ja see kokku võtab rohkem kui 500 liigat, ta siis kajastab üle maailma. Nii et ta on siis lihtne, efektiivne, lõbus, võtab kogu asja hästi kokku. Saab kontrollida jalgpallimängu tulemusi, võib vaadata öösel kell 1.17 Albaania liiga mingisugust mängu. Ja parim osa sellest äppist on see, et sa saad valida oma lemmikklubid ning äpp hakkab käituma nagu üliaktiivne jalgpallisõber. Nii et enne kui sa arugi saad, elad sa emotsionaalselt kaasa mängule, mida sa tegelikult ei plaaninudki vaadata. Ja muidugi ka väike hoiatus, nii nagu igasuguse äppinduse või nutindusega, et see sama äpp FotMob võib siis põhjustada kontrollimatut tahtmist seda vaadata. Võib muidugi põhjustada ka emotsionaalset üleelamist mingi mängu lisaminutit. Sõltuvus statistikast, kui sulle isegi ei meeldi nii palju Exceli tabelid ja numbrid, siis see äpp paneb statistika sulle meele järgi olema. Ning muidugi, kui oled parasegu kuskil igaval töökoosolekul, siis sa võid salaja jälgida mõnda jalgpallimängu. Mitte, et ma kutsuks seda nüüd siin praegu tegema, aga see on võimalik. Jalgpalli fännile on seega tegemist väga väärt äppiga.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
3: Arendad ja ehitad. Hypoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypoteeklaen.ee
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
4: Ei noh, kanepis ilu ja lilled.
5: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega, ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögivilja taimed, marja, kultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
6: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
7: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee
8: Ära tuus!
3: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
8: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
9: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
10: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab tavahindu alates neljapäevast või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti. Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99. Lidl alati väärt!
11: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
12: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.

0: 12:32 on õige kellaaeg, räägime liiklusest. Pärnu maakonnas Sindis, paikusel ja Pärnu linna teedel on täna kella veerand 6 kuni veerand 7 plaanis motoparaad. Kolonni möödumisajaks liiklus suletakse. Väike eelhoiatus ka homseks pühapäevaks 17. maiks, nimelt siis Võru maakonnas Viluste Lindora teel kilomeetritel 19-22 ja Lindora Vana Vasselina teel kilomeetritel 0-3 on seoses kevatorm õppusega teelõigud suletud, seda suisa 22. maini. Liiklejad ümber sõit on korraldatud siis Puutli, Sutte ja Hellekunnu kaudu. Operatiivsõidukitele, ühistranspordile ja kohalike elanikele on läbipääs tagatud.
1: Taevased helid toob liiklusesse. Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Ilmajaam.ee andmetel on nõgutemperatuurid üle kogu Eesti 10 ja 18 graadi vahel. 10 graadi kõige jahedam on praegu ilm Narvas, graad rohkem Jõhvis ja siis juba tosina graadiga Kuressaare. Rakveres must vees ning Kundas on 13 graadi mõõdetud, Räpinas 14 ja 15 Põlvas. Tartus 16 ja 16 päris paljudes teistes kohtades veel, näiteks Jõgeval, Kehras, Otepääl, Põltsamaal ja Kihnus. 17, aga pealinnas, Tallinnas ning Võrus, Elvas, Raplas, Paides, Pärnus, Viljandis ning Keilas. Kõige soojemad kohad 18 graadiga Haapsalu ja Valga.

0: Soovitakse osta seisma jäänud või remonti vajav murutraktor või raider, kõik pakkumised üle Eesti oodatud, telefoninumber 58 61 36 00. Seega soovitakse osta seisma jäänud või remonti vajavat murutraktorit või raiderit, pakkumised oodatud 58 61 36 00.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.
0: Parim kaaslane, selline nädalavahetuse programm jätkub siin raadios Elmar. Ja noh, kell on tõepoolest nii kaugel, et see on nagu see hetk, kas lõunasöök on suurepärane idee või väga optimistlik otsus. No igal juhul selge on see, et no, see on nagu ka ideaalne päev, et teha suuri plaane ja siis neid esmaspäeval uuesti hinnata. Et igal juhul on laupäev kõikide võimaluste päev. Isegi kui hommikul andsid mõne lubaduse, siis on praegu võimalik mõelda sellisele ilusale eestikeelsele sõnale nagu kompromiss. Meie siin muusika mõttes kompromisse ei tee, ikka ainult parimat pürmüüd on ootejärjekorras.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akukombi vasar 59 eurot, löökpadrunite komplekt 19 eurot ja pitskruvi 9 eurot. Lidl alati väärt.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seakaelakarbonaad kilohinnaga 4,29 ja luunjakurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling. Sada.
5: Nüüd teletornis.
7: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
8: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee.
9: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt. Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
10: Elmar aitab.
11: Saadet toetab Haridus- ja Noorteamet.
12: Tere, head kuulajad, eetris on Elmar aitab ja me räägime täna avatud tehaste päevast, millega püütakse kummutada iganenud ettekujutust tehasest kui kinnisest ja üksluisest töökeskkonnast. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Haridus- ja Noorteameti peadirektor Jaak Raie. Tere!
13: Ja, tere päevast!
12: Eelmisel aastal Tartumaalt alguses saanud avatud tehaste päev toimub sel korral siis 28. ja 29. mail ja esmakordselt üle Eesti. Mis päev see täpsemalt on?
13: No, see on selline päev, kus siis kõikidel neil, kes enda tööelu valikuid teevad, on võimalus minna päriselt kohale, päriselt vaadata, mida tähendab tänapäeval töö tehases. Ja nüüd eelmise aastaga võrreldes siis avatud tehaste päev on tõesti kasvanud äkki viiekordselt, et kui eelmine aasta oli siis 13 tehast avatud, siis nüüd on ikkagi cirka 10 maakonnas 70 tehast ja sisuliselt iga Eestimaa nurga inimene, on ta siis noor või on ta vana, saab endal ka kodu lähedalt arvatavasti leida tehase, mida uudistama minna.
12: Esimesel päeval on tehased avatud, ma saan aru siis ainult koolirühmadele ja teisel päeval kõikidele huvilistele. Mis see laiem hariduslik eesmärk on?
13: Hariduslik eesmärk on populariseerida nii inseneri erialasid kui ka selliseid tehnilisi erialasid, millega siis täna Eestis tegelikult majandust edendatakse, sest et tootmine on majanduses väga oluline sektor. Ja need tänased tehased, mis meil avatud tehaste päeval nii-öelda osalevad, siis need on ikkagi väga huvitavad, moodsad, kaasaegsed. Seal on väga mitmed erialad, mis võimaldavad nii noorel neid valikuid teha, kui ka täiskasvanul otsustada, et äkki võiks karjääri pöörata, sest et nendes tehastes on selliseid töid, mis pakuvad nii vaimset kui füüsilist välja kutset, ütleme siis niimoodi.
12: ja kõik külastused on tasuta, aga vajalik on eelregistreerimine. Kus eelregistreerida saab?
13: Kõik on kenasti internetis olemas avatudtehased.harno.ee ja seal on nii programm, seal on tehaste valikud maakondade kaupa ja registreerimisega me tõesti palume, et kui juba kirja on pandud, siis ka kohale mindaks, sest et eelmine aasta näitas, et selle avatud tehast järele oli nagu nii suur huvi, et nüüd kui siis ka kirja panna on viisakas minna, ja no, viisakus võib olla üks asi, aga need tehased, kes täna ikkagi seal osalemas on, need ongi huvitavad, nad on päriselt huvitavad, näeb nii tervikprotsessi kui näeb kõiki erinevaid ameteid ja töid ja funktsioone, mida siis ma ei tea, näiteks ukse tehases ühe ukse valmimiseks vajalik on või mida siis kinga saapavabrikus. Esiteks, mida kõike tehaks ja teiseks, milliseid kõiksuguseid ülesandeid tuleb täita selleks, et üks saabas valmis saaks. Ja nii edasi näeb nii, muidugi mõista neid inimesi, kes seal töötavad, aga näeb ka roboteid ja arvuteid ja no kõike.
12: Ehk siis enam kui 70 tehast üle Eesti avavad huvilistele oma uksed, aga mõni näide veel, et te tõite küll juba paar näidet täitsa sisse, et kuhu või mida siis näha saab, aga millised tehased täpsemalt näiteks siis avatud on?
13: No see nimekirja on pikk ja seal leiab puidutööstus, seal leiab metallitööstus, seal leiab, kuidas öelda, energeetika tööstus, näiteks ABB tehas Jüris, kus tegeletakse tuulegeneraatorite hooldusega näiteks, et kuidas see käib, mis moodi see käib ja nii edasi, et ma soovitan vaadata Harno kodulehelt või noh, te saate googeldada sinna kenasti ligi ja tehaste valikus tehase endale sellise ajaliselt sobivama või asukohaliselt sobivama, aga me Harnos proovime nagu näidata, et see töö tehases pakub igalt ja mitmekülgselt väljakutset. Et see ei ole igav, see ei ole must ja need tehased, kus mina olen juhtunud käima, väga kaasaegsed, väga puhtad muuhulgas ja need inimesed seal ikkagi tegelevad päris asjadega, et päriselt sul on ust vaja ja sa näedki, kuidas uks tuleb.
12: Aitäh teile saatesse tulemast, Haridus- ja Noorteameti peadirektor Jaak Raie ja palju jõudu ja jaksu teile.
13: Suur tänu ja tere tulemast avatud tehastesse.
14: Elmar aitab. Saadet toetab Haridus- ja Noorteamet.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
4: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
5: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
6: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
7: Kas almapiima võtsid?
8: Muidugi!
9: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvilt 10% soodustust.
10: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
11: Täistund raadios Elmar.
12: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov.
13: Kell on üks. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Endine laskesuusataja ja nüüdne ettevõtja Even Tudeberg on andnud kindla lubaduse kandideerida Eesti Olümpiakomitee asepresidendiks, kuid on valmis kandideerima ka presidendiks, kirjutab Postimees. Tudeberg ütles, et ise ta ennast presidendikandidaadiks suruma ei hakka, aga kui tema kandidatuur üles seatakse, pole ta vastu, sest peab vajalikuks, et Eesti riik püsiks tugevana ja selleks on vaja kasvatada nii füüsiliselt kui ka vaimselt tugevaid inimesi. Kavatsusest kandideerida Eesti Olümpiakomitee presidendiks on varem teatanud endine kergejõustikujuht Erich Teigamägi. Ukraina droonid ründasid Nevinomõski Azoti keemiatehast Venemaal. Kohaliku kuberneri sõnul tulistas õhutõrje droonid alla. Sotsiaalmeedias avaldatud videotes on siiski näha tulekahju. Kolm Moskva lennujaama peatas droonirünnakute tõttu töö ja linnapea teatas, et alla on tulistatud 7 Moskva poole lennanud Ukraina drooni. Venema andis Ukrainale üle 528 lahingus hukkunud sõduri säilmed. Ukraina teatel tegelevad uurijad ja eksperdid hukkunute tuvastamisega. Eile vahetasid Ukraina ja Venema sõjavange. Venema president Vladimir Putin sõidab eeloleval nädalal visiidile Hiinasse. Kremli teatel suundub Putin Hiinasse 2-päevasele visiidile 19. mail. Kohtumisel Hiina riigipea Xi Jinpingiga on Putinil kavas arutada, kuidas veelgi tugevdada kahe riigi ulatuslikku partnerlust ja strateegilist koostööd. Putini visiit Pekingisse toimub vahetult pärast seda, kui Hiinat külastas USA riigipea Donald Trump. Trump hoiatas visiidi järel Taiwani iseseisvuse välja kuulutamise eest. Tema sõnul ei taha ta kellegi iseseisvaks kuulutamist lootuses, et USA seda toetab. Samuti märkis Trump, et ei taha sõdima minekut 9500 miili kaugusele. Kui asjad jäävad nii, nagu nad praegu on, sobib see arvatavasti ka Hiinale, ütles Trump. Hiina president Xi Jinping vastas, et väärsamud selles tundlikus küsimuses võivad põhjustada konflikti. Taiwan teatas pärast USA presidendi avaldust, et on sõltumatu demokraatlik riik ega allu Hiinale. Samuti märkis Taiwan, et relvamüük pole mitte ainult USA julgeoleku kohustus Taiwani ees, vaid ka ühise heidutuse vorm piirkondlike ohtude vastu. USA välisministeeriumi teatel pikendasid Liibanon ja Iisrael relvarahu 45 päeva võrra. Mai lõpul kohtuvad riikide sõjaväedelegatsioonid ning juuni algul on kavas läbirääkimised püsiva poliitilise kokkuleppe saavutamiseks. Vaatamata relvarahule on Iisrael jätkanud rünnakud Liibanonis asuvatele sihtmärkidele ning väitnud, et rünnatakse ainult Hisbollah võitlejaid ja objekte. Nigeeria kinnitas rühmituse islamiriik kõrge juhi tapmist koostöös USA-ga korraldatud ühisoperatsiooni tulemusel. Nigeeria presidendi sõnul tapeti islamiriigi ülemaailmne asejuht Abu Bilal al-Minuki öösel tema residentsis Chadi järve piirkonnas. Iraagi naftaeksport läbi Hormuzi väina langes aprillis 10 miljoni barrelini, varem eksportis Iraak Hormuzi väina kaudu 93 miljonit barrelit kuus, kuid VD katkemise tõttu on nüüd alustatud naftaeksporti läbi Süüria. Samuti on Iraak taastanud naftaeksporti torujuhtme kaudu Türki. Eile teatas Iraan, et lubab läbi Hormuzi väina senisest rohkem laevu. Boliivia valitsus jõudis protestivate kaevuritega kokkuleppele, kuid teised töötajad jätkavad riigi pealinna viivate teede blokkeerimist. Kaevuritega saavutatud kokkuleppe sisu ei ole avalikustatud.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
6: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
7: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihm, õhtul on saju hoog enam ning mandri ja lõuna idaosas on suurenenud ka siis häikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, häikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuurid 16-22, rannikul kohati 12, 10 kõigest hetkel Narvas, Tallinnas aga 15, Tartus 16 ja Pärnus 18.

13.05 on õige kellaaeg ja tõepoolest saate nimes on kõik need kolm sõna ju õiged. On nädalavahetus, on parim ja on kaaslane ja seda kõike pakub Raadio Elmar. Minu nimi on Tarmo Kurm ja mul on suur hea meel veel järgmised kaks tundi koos teiega olla. Selles tunnis muide mängime mängu ja mängu nimi on see vanuse nimetamise mäng. Aga selle juurde me jõuame paari muusika pala pärast. Ja tegelikult kohe tunni alguses on ikkagi üks lugu, mida tasub ette mängida ja mida tasub kuulata. Tegemist on Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu lauluga Münt ja see ei ole mingi raha laul ja see ei ole võibolla ka tingimata sellest ainult mitte sellest mündilehest, mis tee sisse käib. Vaid noh, see laul on ikkagi palju sügavam. See on midagi võibolla väikest ja väärtuslikku, see on valusatest ja ilusatest suhetest. See jätab palju tõlgendamisvõimalusi kahtlemata ja mõnikord piisabki tegelikult väikestest asjadest, millel on kõige suurem kaal. Kuulame!

0: Nimeta vanus.
1: 16 minutit üle kella ühe näitab kell ja tõepoolest kindlasti kõik südikad ja vaprad ja järjepidevad Raadio Elmar kuulajad nädalavahetusel teavad, et just sellel kellaajal on eetris üks imelihtne mäng, mille nimi on Nimetav vanus ja kogu mängu kontseptsioon seisneb selles, et peatselt kohe-kohe, kui ma oma jutu lõpetan, mängin eetrisse ühe lühikese elilõigu. Selle elilõigu autoriks on tuntud inimene. Te ei pea ütlema nüüd ilmtingimata mitte selle inimese nime, vaid hoopis selle inimese vanuse peate ära mõistatama. Noh, eks meil on ju moodsad kaasaegsed, nüüdisaegsed, igasugused seadmed ja vahendid abiks. Aga siis see vanus tuleb kirja panna ühte sõnumisse, saata numbrile 1511, see sõnum maksab 1,50 € ning auinnaks, kes siis on õigesti vastanud vahel, loosime välja Elmari mee kasvatusest, Elmari kruusi kasvatusest, nii võib öelda Elmari kruusi ja Elmari mee, nii et võitjal on võimalik siis panna mesi kruusi sisse või siis kruus mee sisse, igal juhul on see üks magus ja mõnus auind ja tegelikult tõesti ülesanne on kergete killast, ütlen nii. Aga nüüd kõik need, kes tahavad osaleda ja ma loodan, et teid on palju. Olge head, olge tähelepanelikud, sest siit kõlabki see helilõik. Ja küsimus lihtne, kui vana on see inimene, kes räägib?
2: Tekst alati kõige ees ja sinna edasi järele ja ümber ja taha ja igale poole võib igasuguseid pille mängida ja krõvistada seda teiste kolmandataga. Teksti loomega on jah niimoodi, et minu jaoks isiklikult ei ole see või kuigi lihtne.
0: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1,50 €. Nimeta vanus.
3: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime avatud tehaste päevast, millega püütakse kummutada iganenud ettekujutust tehasest kui kinnisest ja üksluisest töökeskkonnast. Külas on Haridus- ja Noorteameti peadirektor Jaak Raie. Küsi pingela virkus. Saadet toetab Haridus- ja Noorteamet.
0: Elmar aitab.
4: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
5: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust piimameister Otto. 500 grammi. Aitäh kaardiga 2,79 ja 500 grammi magusaid maasikaid vaid 2,49. Maxima. Eesti meeldivaim toidupood.
6: Kas sii jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
7: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse kohapeal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebaab, mini sojakebaab või mini kanakebaab einet vaid 2,95 €. Hesekebaab, palju maitset! Väiksed hinnad.
8: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
9: Ma ei tea. Kardestis.
8: Mis sul on kardestis?
9: Lilled. Roosid. Ilupõõsed. Viljapuud. Mullad. Aiatööriistad. Väetised. Aiamööbel.
10: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
0: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4,000 € ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10,000 €. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
11: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.

Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

0: Ja ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: 13.32 on õige kellaaeg. 13 kraadi on mõõdetud Mustvees ja Kuressaares ning Jõhvis samuti. Narvas tegelikult veel vähem 10. Aga ülejäänud kohtadest pisut soojem. Kundas 14 ning pealinnas Tallinnas 15. 16 aga on Räpinas ja Tartus ning 17 Virtsus, Põlvas ja Jõgeval. Otepäel samuti. 18 päris mitmedes kohtades alates Võrust ja Kehrast lõpetades Pärnu, Paide, Rapla, Põltsama ja Keilaga. 19 kõige soojemad kohad Elva, Haapsalu, Valga ja Tõrva.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: erakuulutusi toetab Telia turvavõrk, kindel kaitse digimaailmas.
0: Nimeta vanus.
2: Tekst alati kõige ees ja sinna edasi järele ja ümber ja taha ja igale poole võib igasuguseid pille mängida ja krõvistada seda teist ja kolmandat, aga teksti loomega on jah niimoodi, et minu jaoks isiklikult ei ole see või kuigi lihtne.
3: Nii rääkis siis salapärane mees, kes väga salapärane ei ole, loomulikult, sest ta hääletämber on ju hästi ära tuntav ja iseloomulik ja rõõm on selle üle, et mängijaid oli täna oi kui palju, õiged vastuseid oli ka oi kui palju, olid ka mõned valed vastused, näiteks pakuti vanuseks 77, pakuti ka 66, aga nüüd olen püüdnud ühe õige vastaja telefoni numbri välja võtta ja proovin talle kohe ka helistada. Ütlen siin helistamise ajal, et õiged vastuseid oli kindlasti üle 30. Ei ole jõudnud neid täpselt kokku lugeda, aga vaatame nüüd. Tervist, tervist! Kaunist laupäeva! Kas räägin Virgega?
4: Jaa.
3: Väga tore. Mina olen Tarmu, helistan raadiost Elmar. Vist aimate, miks ma helistan teile täna?
4: Oh yes! Mis kõitsin midagi?
3: Jaa, tegelikult üks vägev meepurk ja ka Elmari Kruus on nüüd tõesti teie oma, sest mängus nimeta vanus, nimetasid ühe numbri. Mis see number on?
4: Jaa, 58.
3: Suurepärane. Ja kes siis on see mees, kes rääkis?
4: Marko Matvere.
3: Täpselt nii. No milline teil endal on kõige eredam mälestus Marko Matverest? On mõni laul või mõni roll või midagi kolmandat?
4: Ma arvan, et veel lüüga koos laulud.
3: Täpselt nii, jah. Aga mõni selline lemmik laul veel lüü repertuaarist tuleb ka meelde kohe?
4: Kohe ei kunagi, neid on mitmeid tegelikult.
3: No jaa, ta on selline tõeline meremees ja muusikamees ja tõenäoliselt ei olegi üldse olemas eestlast, kes pole vähemalt korra Matvere laulu kaasa ümisenud. No,
4: just nii.
3: Ma ei tea, mis veel küsida, et kas no näiteks kui Matvere mängiks filmis teie enda elulugu, kas see tuleks draama, komöödia või mereseiklus, kuidas teile tundub?
4: Komöödia kindlasti.
3: Väga õige vastus.
4: See tuleb Markon äski välja.
3: Ma olen teiega täiesti nõus. Et veel kord palju õnne, mõnusat nädalavahetust, kuulake ikka Raadio Telmar ja maiustage siis meega ja kasutage aktiivselt seda ilusat tassi, mis me saame teile edastada.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvilt 10% soodustust.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
3: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügilette, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee
4: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
5: Kas almapiima võtsid?
6: Muidugi!
7: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Eestimaine broileri kintsuliha koopikaardiga kilohinnaga vaid 8,99 ja rannarootsi kruus ja toorvorstid 400 grammi vaid 2,89. Kohalikud ostavad rohkem alati koopist.
8: Sulle piisab ühest kiirest reisist. Et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee Raadio
9: Elmar 13.46 on õige kellaaeg ja järgmises tunnis 60 minutit loomulikult neid kõige soovitumaid laule. Neid laule, mida te armsad kuulajad ise kuulda soovite. Ja te kahtlemata teate, mida te peate selleks tegema. Meili aadress soovid@elmar.ee on avatud. On võimalik püüda ka telefoni teel meid tabada. See ei ole alati võib-olla kõige lihtsam. Olgu need laulud uued või vanad, kõik soovid on oodatud. Ühe uue laulu mängime aga ette juba praegu.
10: Uus Elmaris.

0: Türi kaubamajas algab lillelaada soodusmüük juba neljapäeval 14. mail ja kestab kuni esmaspäevani 18. maini. Jalgrattad 25% soodsamalt, telgid ja magamiskotid miinus 20% soodsamalt, riided ja jalanõud 43% soodsamalt. Tule juba neljapäeval Türi kaubamaja.
1: 1, 2, 3, start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
2: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Optimel, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
6: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
7: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
11: Kell on 2. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Endine laskesuusataja ja nüüdne ettevõtja Even Tudeberg on andnud kindla lubaduse kandideerida Eesti Olümpiakomitee asepresidendiks, kuid on valmis kandideerima ka organisatsiooni presidendiks, kirjutab Postimees. Tudeberg ütles, et ise ta ennast presidendi kandidaadiks suruma ei hakka, aga kui tema kandidatuur üles seatakse, pole ta vastu, sest peab vajalikuks, et Eesti riik püsiks tugevana ja selleks on vaja kasvatada nii füüsiliselt kui ka vaimselt tugevaid inimesi. Kavatsusest kandideerida Eesti Olümpiakomitee presidendiks on varem teatanud endine kergejõustiku juht Erich Teigamägi. Ukraina droonid ründasid Venemaal Nevinnomõski Azoti keemiatehast. Kohaliku kuberneri sõnul tulistas õhutõrje droonid alla. Sotsiaalmeedias avaldatud videotes on siiski näha tulekahju. Kolm Moskva lennujaama peatas droonirünnakute tõttu töö ja linnapea teatas, et alla on tulistatud 7 Moskva poole lennanud Ukraina drooni. Venemaa president Vladimir Putin sõidab eeloleval nädalal visiidile Hiinasse. Kremli teatel suundub Putin Hiinasse kahepäevasele visiidile 19. mail, et arutada Hiina riigipeaga, kuidas veelgi tugevdada kahe riigi ulatuslikku partnerlust ja strateegilist koostööd. Putini visiit Pekingisse toimub vahetult pärast seda, kui Hiinat külastas USA riigipea Donald Trump. Trump hoiatas visiidi järel Taiwani iseseisvuse väljakuulutamise eest. Trumpi sõnul ei taha ta kellegi iseseisvaks kuulutamist lootuses, et USA seda toetab. Samuti märkis Trump, et ei taha sõdima minekut 9500 miili kaugusele. Kui asjad jäävad nii, nagu need on, sobib see arvatavasti ka Hiinale, ütles Trump. Hiina president vastas see peale, et väärsammud selles tundlikus küsimuses võivad põhjustada konflikti. Taiwan teatas pärast USA presidendi avaldust, et on sõltumatu demokraatlik riik ega allu Hiinale. Samuti märkis Taiwan, et relvamüük pole mitte ainult USA julgeoleku kohustus Taiwani ees, vaid ka ühise heidutuse vorm piirkondlike ohtude vastu. USA välisministeeriumi teatel pikendasid Liibanon ja Iisrael relvarahu 45 päeva võrra. Mai lõpul kohtuvad riikide sõjaväedelegatsioonid ning juuni algul on kavas läbirääkimised püsiva poliitilise kokkuleppe saavutamiseks. Vaatamata relvarahule on Iisrael jätkanud rünnakuid Liibanonis asuvatele sihtmärkidele väites, et rünnatakse ainult Hisbollah võitlejaid ja objekte. Nigeeria kinnitas rühmituse islamiriik kõrge juhi tapmist USA-ga korraldatud ühisoperatsiooni käigus. Nigeeria presidendi sõnul tapeti islamiriigi ülemaailmne asejuht öösel tema residentsis Tšaadi järve piirkonnas. Iraagi naftaeksport läbi Hormuzi väina langes aprilis 10 miljoni barrelini. Varem eksportis Iraak Hormuzi väina kaudu 93 miljonit barrelit. Kuus, kuid veetee katkemise tõttu on alustatud naftaeksporti läbi Süüria, samuti on taastatud naftaeksport torujuhtme kaudu Türki. SOS Lasteküla tänavune heategevuskampaania kogus vanemliku hooleta laste ja noorte toetuseks rohkem kui 111 000 eurot. Raha suunatakse muuhulgas Lasteküla peremajade remonti. Annetustabil remonditakse näiteks Kohtla-Järve peremaja köök. Põltsamaa kahte peremaja paigaldatakse uus köögimööbel ning tehakse remont ühes sealses peremajas. Juuru peremaja paigaldatakse maa soojuspump. Keilas kohandatakse üks peremaja kriisiperekoduks ja Tallinna perekodudes tehakse väiksemaid uuendustöid.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee.
13: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
14: Öösel ootab meid ees muutliku pilvisusega ilm. Ööakul sajab mandril mitmel pool, pärast keskööd kohati vihma. Paiguti tekib ka udu, puhub nõrk, muutliku suunaga tuul, saartel ja looderannikul valdavalt edela ja tuul. Ning puhanguti on see tuul 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuurid öösel 3-9 ning ida Eestis kuni 12 kraadi. Hetkel ongi 12 kraadi Narvas, nii et ei ole sugugi seal väga soe. Tallinnas 16, Tartus 17. Ja Pärnus juba läheneb 20.
15: Soovide aeg. Elmari stuudiotelefon on 7427927.
14: Tere tulemast loomulikult populaarsesse menukasse ja erakordselt oodatud ja armastatud soovisaatesse Soovid aeg. No, kuidas nende soovide lugudega või lemmiklugudega üldse on? Mõni laul muutub lemmikuks sellepärast, et ta tabab ära mingi tunde õigel hetkel. Vahel polegi asi sõnades või meloodias, vaid selles, et no, kus sa sel hetkel olid, kui sa seda laulu kuulsid, kellega olid, mida parasjagu läbi elasid. Ja noh, mõni laul, mis sulle väga meeldib, meenutab inimest või näiteks ilusat suve, aitab raskustest läbi minna, paneb, lihtsalt teeb nagu tuju heaks. Või tundub, et selle laulu sõnad on täpselt sellised, nagu sa oleks ise need kirjutanud. Ja mõnikord täiesti absoluutselt seletamatult kuuled esimest korda mõnda laulu ja lihtsalt tead, see on minu laul. Ja muidugi, ega see lemmiklaul ei ole alati ju kõige parem laul, vaid see on see, mis sellel õigel hetkel on südamesse maandunud. Ja no tegelikult mõnikord piisabki ühest võibolla lühikesest refräänist, et olla tagasi mõnes ilusas ajas, näiteks eelmises suves. Olgu, see on selline pikem sissejuhatus, aga tegelikult mida ma tahan ju öelda on see, et selle saate teete teie, antke siis märku telefoninumbril, antke märku meili aadressil soovid@elmar.ee, mida te tahate kuulata ja võimaluste piires. kunagi paraku kõik laulud eetrisse ei jõua, sest aega on meil ju kõigest 60 minutit. Kolm esimest soovilugu olen pannud valmis. Ja alustame siis algusest. Tõepoolest, esimene soovilaul Voldemar Kuslap Aknal. Imeilus vana lugu. Ja Kert on selle laulu soovijaks. Kert kirjutab nii: tere Raadio Elmar, soovin tervitada kõik Elmari saatejuhte. Eriti soovin tervitada vanaema Tartust ja teist vanaema Võru hooldekodust. Tervitan ka oma töökollektiivi, kes on täna tööl. Neile soovin head ja rõõmsat tööpäeva. Raadio Elmar, aga soovin ilusat päeva, olge tublid. Ja Voldemar Kuslap Aknal on tõepoolest kohe peatselt tulemas. Nii, kallis super üpper tädi Malle kirjutavad meile Sille ja Andi. Suured kallid õhupallid tähistad täna oma 70. verstaposti. Oled meile väga kallis ja asendamatu. Jätka samas vaimus, kohtume juba õhtul sinu peol. Ning soovilauluks palutakse, nagu nad tegemist on tädiga, palutakse loomulikult laulu Mul on üks tore tädi, sest see laul on sellest toredast tädist. Ja kolmas laul, mida on väga mitu korda meie käest nüüd järjest küsitud. Ja see loomulikult üks ja ainus Keselaid Nublu. Aga alustab Voldemar Kuslap.

0: Lass wacht reize war, lass lange tavad lehti.
1: Soovilaul.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu ainult nädalavahetusel. Sea kaelakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Banaan 1 kilogramm ainult 99 senti. Ja kohupiim 9%-line XXL 1,2 kilogrammi ainult 4,19. Lidl alati väärt!
4: Kas Alma piima võtsid?
5: Muidugi!
6: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koopa ja sootana.
7: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
10: Soovide aeg.
11: 14.19 on õige kellaaeg ja soove tuleb uksest ja aknast täpsemalt küll läbi meili, boksi ning ka telefoni. Olen püüdnud siin vastu võtta jõudumööda. No jälle sellise, vaatame, äkki saame kellegi otse-eetrisse. Tere, tere!
12: Tere, tere!
11: Väga meeldiv, Raadio Elmar siin pool. Kes on seal?
12: Siin on Metsamem.
11: Metsamem, no see kõlab küll suurepäraselt. Ja. Kus kaugel see Metsamem siis elab?
12: Pärnumaal.
11: Pärnu metsas.
12: Ja.
11: Väga hästi. Ja. Ja millised muusikapalad on lemmikud just Pärnu metsas?
12: Mul oleks, tahaks õnniteda.
11: No nii, aga niimoodi kiire õnnitlus. Püüame vastu võtta.
12: Parimad õnnesoovid Võrumaale Merikesele, kes tähistab homme oma sünnipäeva.
11: Suurepärane. Läksid kohale. Ja kas on ka mingi...
12: soovi laulu ka saaks?
11: No vaatame, mis teha õnnestub. No öelge igal juhul eetrisse, mis see võiks olla?
12: Mississippi, Heidi Tamme ja Mait Maltis esituses.
11: Selge pilt. Suur aitäh helistamast ja me lähme tervitustega loomulikult edasi. Meil on kirjutanud Aita kirjutab nii, et siin on tervitusi nii palju, et Valdis Jaanus Toomas tervitavad Liinat, Testat, Heljot, Aivarit, Illarit, Kallet, Raini, Aaret ja muidugi laul, see on ikka puhas klassika, Uno Kaupmees. Ärge unustage valssi. No ega me seda valssi kindlasti ei soovigi unustada. Valmis on pandud järgmises muusikalises blokis ka Mait Maltise laul Miks. Siin selle lauluga õnnitletakse Andrust juubeli puhul. Üks eriti energiline soovilugu tuleb siis Liinalt. Liina tervitab raadiot Elmar ning oma kallist Margust ja soovilooks Pedro. Aga alustame ikkagi Grillist ja Kaupmehest ja siis Valsist.

Elus juhtub ka nii, Maija sigine prii, naine tüütab ja närve sul sõõ. Parim ravim on siis vana hea

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 2:30 ja ilm läheb järjest soojemaks. 20 kraadi suisa on mõõdetud Elvas, Võrus ja Valgas. Kraad vähem Põlvas, Haapsalus, Keeljas, Põltsamal, Pärnus ka. 18 kraadi aga Raplas, Paides, Otepel, Kehras, Jõgeval ning 17 Viljandis, Tartus, Kihnus. Räpinas aga 16 sama palju Rakveres ja Tallinnas ning jahedamad kohad Jõhvi, Virtsu, Kuressaare 14 kraadiga. Mustvees 13 ning Narva Kunda suisa 12.

0: soovide aeg . Elmari stuudiotelefon on 7427927 .
1: Tõepoolest oleme soovide ajaga jõudnud ekvaatori piirist üle minna , pool tundi on selja taga , pool tundi veel minna ja no telefon loomulikult , mida teeb telefon , muudkui heliseb . hallo , tervist , tervist .
2: hallo , tervist .
1: raadio Elmar siin , kes seal ?
2: Anu .
1: Anu , väga tore , kuidas laupäev edeneb ?
2: Vaikselt grillides ja tähistades sünnipäevi .
1: no nii , kõlab hästi , sünnipäev ja grill käsikäes . kus kandis see kõik toimub ?
2: Tartumaal .
1: Tartumaal ja milline on tänase päeva ikkagi see kõige suurem soovilugu , kui me mõtleme , et no soovida tahaks ju kõike korraga , eks ju , aga mis , mida kõige rohkem kuulata tahaks ?
2: täna on see päev , kus me tõesti tahaks Merit Männikust sünnipäevaks sulle ja sellega lähevad õnnitlused minu kallile tütrele Ellenliile , kes saab homme 10 ja minu tädi Lilian Suuderile , kes sai täna 50.
1: suurepärane , aga

on läinud, siis loomulikult need kõik need ilusad soovid kohale. Ja meil, vaadates mailboxi, on siin palju kirju vahepeal tulnud. Näiteks on kirjutanud Diana. Diana ütleb, tšau Tarmu, saadan suured õnnesoovid tänasel sünnipäeval oma armsale ja alati sõravale töökaaslasele Evele. Palju tervist ja rõõmu igasse päeva. Saadan ka parimad tervitused oma kallitele sõpradele, Ingale ja Meelisele ning Annelile, Kristinale ja Epule. Ka sulle, Tarmu, tuled nädalavahetust mõnusaid eetritunde. Aitäh! Soovilooks paluksin tõeliselt hea tuju lugu Shannonilt Troopika. Saar on selle laulu nimi. See on ka meil tõepoolest valmis pandud, sest on tõesti tegemist ju hea looga. Hardi on meile kirjutanud. Tervitan ning soovin head tuju selleks kauniks nädalavahetuseks parimale isale Hainile. Tervitusloona palun mängida Fiksi laulu Iial ei saa vanaks keegi. No sellele laulule tuleb loomulikult ainult alla kirjutada. Ei saa vanaks keegi vanus, see on ainult peas kinni. Ainult mõtetes, see ei ole ju see number passis. Ja eelmisest telefonikõnest, no mitte sellest viimadest, vaid üle eelmisest, on meil võlgu veel Heidi Tamme lugu Mississippist. Nii et need kolm laulu järgmises blokis, olge head, võtke vastu.

0: arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
1: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib siin uutele seiklustele Itaalias.
2: I love this sign of cooking.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: See, great.
1: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: Tudis Piiprimis. Sinu beebile või lapsele. Püksmähkmed Hagis 11.99. Lasteriided kliendikaardiga -40% ja raamatud kliendikaardiga -40%. Rimi. Tark valik.
5: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
6: Muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akukombi Vasar 59 €, löökpadrunite komplekt 19 € ja pitskruvi 9 €. Lidl alati väärt.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee
8: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe. Sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome. Ikka Eckerlineiga. Eckerline.ee Tere tulemast külla!
9: Selle nädala hinnaliidrid Maximas või 200 grammi kõigest 99 senti ja veetsepaber Zeva Moll 32 rulli. Aitäh kaardiga 8,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
11: Raadio Elmar.
12: Soovide aeg. Elmari stuudiotelefon on 7427927.
13: Minutid liiguvad armutult, eriti armutult soovide aja saates, sest soove on väga palju, kirju on väga palju, kõnesid on väga palju ja ainult ikka väikese protsendikese sealt jõuab kõik ette mängida. Aga on meile kirjutanud Merle, kes sõnitleb Annet, kes elab Kehras ja samuti Jaani, kel oli siis kuldpulma aastapäev, ehk siis Annel ja Jaanil. Samuti Põltsamaale Laine Pluutusele 80. juubelisünnipäeva puhul, mis toimub homme pühapäeval 17. mail. Tervitavad Merle, Reet ja Raivo, soovilugu Musta, Kassi, Jenka, üks ääretult lustakas lugu aegade tagant. Selle panin juba siia playlisti valmis. Aga Silver on kirjutanud, hei, mõnusaid tervitse kõigile, kes sellist imelist kevadilma naudivad ning aias samal ajal töötavad. Veelgi paremat tervitused aga Kätlinile ja kui mahub, võiks kõlada kevade puhul selline hoogne laul nagu Artees ja kevad. No kus siis muidu, lasta kõlab. Ja eelmisest helistamisest on meil võlas ka Merit Männiste sünnipäevalaul. Sellest alustamegi.

14.53 on kell, see tähendab seda, et soovisaade hakkab lõpetama. Minu nimi on Tarmo Kurm, ka mina hakkan tänaseks lõpetama suur-suur aitäh viimase 5 tunni eest. Kohtume taas juba homme kell 10. Raadios Elmar aga alates kella 3 mõistagi Eesti lugude edetabel, nii et mõnusat päikselist päeva koos Raadioga Elmar.

0: arendad ja ehitad ? Hypotech Laen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hypotech Laen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hypotechlaen.ee
1: sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
0: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Coopi jäätis 415 grammi, 6 tükki pakis. Valikus erinevad maitsed. Ostes korraga 2 pakki, maksad vaid 5 eurot. Ekstra viilutatud külmsuitsulõhe 100 grammi. Ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 6 eurot.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli. Igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
4: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
5: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
6: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab tavahindu. Alates neljapäevast või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti. Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99. Lidl alati väärt.
7: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
10: Kell on 3. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Endine laskesuusataja ja nüüdne ettevõtja Even Tudeberg on andnud kindla lubaduse kandideerida Eesti Olümpiakomitee asepresidendiks, kuid on valmis kandideerima ka organisatsiooni presidendiks, kirjutab Postimees. Tudeberg ütles, et ise ta ennast presidendi kandidaadiks suruma ei hakka, aga kui tema kandidatuur üles seatakse, pole ta vastu, sest peab vajalikuks, et Eesti riik püsiks tugevana ja selleks on vaja kasvatada nii füüsiliselt kui ka vaimselt tugevaid inimesi. Kavatsusest kandideerida Eesti Olümpiakomitee presidendiks on varem teatanud endine kergejõustiku juht Erich Teigamägi. Reservväelased saavad õppusel Kevadtorm välja õpet mehitamata õhusõidukite kasutamises ning harjutavad ka kaitset droonide vastu. Mehitamata õhusõidukid pakuvad lahinguväljal suuremat ülevaadet ning võimaldavad mõjutada vastast kaugemalt. Seetõttu muutub elektrooniline kaitse üha olulisemaks, ütles õppuse Kevadtorm juht Aaron Kalmus. Eesti toetab kindlameelselt Moldova ühinemist Euroopa Liiduga ja on valmis jagama oma kogemusi liitumise ettevalmistustes, ütles president Alar Karis Kadriorus kohtumisel Moldova presidendi Maia Sanduga. Karis lisas, et Moldova Euroopa Liidu liikmesus on ka julgeoleku küsimus ning oluline kogu Euroopa jaoks. Ukraina droonid ründasid Nevinna Mõski Azooti keemiatehast Venemaal. Kohaliku kuberneri sõnul tulistas õhutõrje droonid alla. Sotsiaalmeedias avaldatud videotes on siiski näha tulekahju. Kolm Moskva lennujaama peatas droonirünnakute tõttu töö ja linnapea teatas, et alla on tulistatud 7 Moskva poole lennanud Ukraina drooni. Venemaa president Vladimir Putin sõidab eeloleval nädalal visiidile Hiinasse. Kremli teatel suundub Putin Hiinasse kahepäevasele visiidile 19. mail, et arutada Hiina riigipeaga, kuidas veelgi tugevdada kahe riigi ulatuslikku partnerlust ja strateegilist koostööd. Sel nädalal külastas Hiinat USA riigipea Donald Trump, kes visiidi järel hoiatas Taiwani iseseisvuse väljakuulutamise eest. Trump ütles, et ei taha kellegi iseseisvaks kuulutamist lootuses, et USA seda toetab. Samuti märkis Trump, et ei taha sõdima minekut 9500 miili kaugusele. Kui asjad jäävad nii, nagu need on, sobib see arvatavasti ka Hiinale, märkis Trump. Taiwan teatas pärast USA presidendi avaldust, et on sõltumatu demokraatlik riik ega allu Hiinale. Samuti märkis Taiwan, et relvamüük pole mitte ainult USA julgeoleku kohustus Taiwani ees, vaid ka ühise heidutuse vorm piirkondlike ohtude vastu. Iisraeli armee kinnitas Hamasi relvatiiva juhi Esedin al-Hadadi tapmist õhurünnakuga kaasale. Hamasi ametnike sõnul rünnati nii tema korterit kui ka sõidukit. Nigeeria kinnitas rühmituse Islamiriik kõrge juhi tapmist USA-ga korraldatud ühisoperatsiooni tulemusel. Nigeeria presidendi sõnul tapeti Islamiriigi ülemaailmne asejuht Abu Bilal al-Minuki öösel tema residentsis Chadi järve piirkonnas. Sel aastal on USA saatnud Nigeeriasse sadu sõdureid, sealseid vägesid toetama ja välja õpetama. Iraaki naftaeksport läbi Hormuusi väina langes aprillis 10 miljoni barrelini, varem eksportis Iraak Hormuusi väina kaudu 93 miljonit barrelit kuus. VED katkemise tõttu on aga nüüd alustatud naftaeksporti läbi Süüria, samuti on taastatud naftaeksport torujuhtme kaudu Iraakist Türki.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Jah! Ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
13: Öösel ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega ilm pärast keskööd. Kagupoolt alates pilvisus tihenev, Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Paiguti tekib udu, puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Saartel ja looderannikul on see valdavalt edela ja lääne suunast. Puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Öised õhutemperatuurid on 5-11. Homme päeval pilves selgimistega ilm mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis on kohati äikest. Õhtul pilvisus õreneb ja saju võimalus väheneb. Õhutemperatuurid homme 15-21.
14: Raadio Elmar. Eesti lugude edetabel. Eesti lugude edetabel.
15: Tere ja mõnusat nädalavahetuse jätku, head Elmari kuulajad. Mina olen Egon Pentjärv ja alustab Eesti lugude edetabel. Käes on mai keskpaik ja suve lähenedes tuleb uut head eestikeelset muusikat järjest rohkem välja. Nii on ka tänases Eesti lugude edetabelis uusi tulijaid ja üks neist ongi kohal number 10. Üle pika aja andis värske loo välja Tanel Padar, kes viimasel nädalal on tähelepanu saanud ka sellega, et Eesti Eurovisiooni võidust looga Everybody möödus 25 aastat. Uus laul pealkirjaga On nagu on ilmus aprilli lõpus ja lisaks Tanelile musitseerivad looskitarrist Robin Mäetalu, basskitarrist Heiko Remmel, klahvpillimängija Tarvi Kull ning trummar Mick Simpson. Taneli viimasest singlist Mustad purjed on möödas 3 aastat ja rõõm on kuulda, et pärast pikemat pausi on ta tagasi uue muusikaga. Selle nädala Eesti lugud edetabelis uuena kohal number 10 Tanel Padar ja On nagu on.
16: Eesti lugude

Me kuulasime Tanel Padari uut laulu pealkirjaga On nagu on, mis uue tulijana on Eesti lugude edetabelis kohal number 10. Ka kohal number 9 on uus tulija ja selleks on Merlin Uusküla lauluga Autopiloot. Nii nagu äsja kuuldud Tanel Padari lugu ilmus pärast pikemat pausi, nii oli ka Merlin Uusküla veidikene artisti elust eemal. Elmari hommikuprogrammile antud intervjuus ütles Merlin, et võttis natukene aja maha enda jaoks. Kuna albumi Raju reede periood oli nii hoogne, siis ta tundis, et tal on vaja loomingulist pausi ja ka kuulajatele väike hingetõmbamise hetki jätta. Merlini uus lugu Autopiloot on inspireeritud soovist aegajalt autopiloodilt maha astuda. Ta usub, et me kõik peaks vahepeal endaga maha istuma ning mõtlema, kas me teeme õiget asja ja liigume sellises suunas, millest tunnistame. Eesti lugude edetabel ja koht number 9 uuena Merlin Uusküla ja Autopiloot.

See oli Merlin Uusküla ja laul Autopiloot, mis uue tulijana on 9. kohal. Liigume edetabelis koha võrra ülespoole ja siit vaatab vastu Tommy Cash lauluga Figaro. Sel nädalal ilmus ka Tommy Cashi, hollandlase Just Kleini ja Soome artisti Käärje ühine laul I Miss Us. Laulus meenutavad need kolm värvikat artisti oma Eurovisiooni kogemusi ja teevad seda 90-ndate poistebändi stiilis. Ning ka videos on kasutatud paljusid selle aja poisteansamblite klišeesid, kust ei puudu ühtne valge riietus, sünkroonis tantsusammud toolilistudes ega kunstlikus vihmasajus õõtsumine. Kel huvi, siis YouTube'is on see video olemas ja see on päris tore vaatamine. Raadio Elmar Eesti lugude edetabelis on 8 nädalat püsinud Tommy Cashi laul Figaro, mis möödunud nädala 6. koha on vahetanud 8. vastu. Figaro.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kas almapiima võtsid?
2: Muidugi.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Aiamööbliaeg Mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
6: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv. Suured tükid soolvees või suured tükid õlis. 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita. 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
9: Eesti lugude edetabel.
10: Me oleme pisikeselt pausid tagasi ja jätkame Eesti lugude edetabeliga. Sel nädalal on 7. kohal Eesti popmuusika diiva Anne Veski looga Kõik on enda teha. Inspireeriva sõnumiga pala, mis tuletab meelde, et elu suurimad otsused sünnivad meie endi kätes. Laulu autorid on Ain Tammesson ja Leelo Tungal. Kõik on enda teha on ehe näide Anne Veski repertuaarist. Positiivne, kaasalauldav ja emotsionaalselt lähedane laul, mis paneb kaasa mõtlema ning annab kuulajatele hea tunde. Paneme selle loo käima ja laseme teil ka raadiote juures heal tundel tekkida. Kolmandat nädalat tabelis ja möödunud nädalaga võrreldes kohavõrra kerkinud 7. Anne Veski ja Kõik on enda teha.
9: Eesti lugude edetabel.

Anne Veski esituses kuulasime laulu pealkirjaga Kõik on enda teha. On Eurovisiooni nädal ja mõlemad poolfinaalid on toimunud ning finalistid selged. Eestit esindavat laulu me kahjuks sel aastal finaalis võistlustules ei näe, aga nagu Vanilla Ninja tüdrukud ütlesid, nemad andsid endast maksimumi, kuid sel aastal siiski edasi ei pääsetud. Käesoleval nädalavahetusel saab selgeks, milline riik ja mis laul saab 2026. Aasta Eurovisiooni võitjaks. Raadio Elmar edetabelis on laul Too Epic to be True juba tabeli veterani staatuses, sest tabelinädalaid on kokku kogunenud 13. Vaatasin ka huvi pärast, mis kohtadel selle 13. Nädala jooksul Vanilla Ninja edetabelis on olnud ja suur enamus nädalatest on see olnud teine, kolmas või neljas koht. Elmari top 10 sel nädalal neljandalt kuuendale liikunud Vanilla Ninja ja Too Epic to be True.

0: big to be true.
1: Eesti lugude edetabel. Te kuulate raadiot Elmar. Eetris on Eesti lugude edetabel ja pooled lood on top 10-st mängitud. Ning pooled lood on veel mängida. Ja lisaks heidame juba õige pea pilguga 10 aasta tagusesse edetabelisse. Ja meenutame, mis seis oli siis aastal 2016 Elmari edetabelis. Hetkel aga jätkame 5. kohaga ja siit leiame loo pealkirjaga Ma olen sinu, mida esitab Sam. Tegemist on Sammi 3. Albumi debüütsingliga ning laulja enda sõnul on see nagu tema hitloo Kanuu kaksikvend. Kuid eesmärk on selle looga panna natukeseks ajaks punkti kiiremale muusikale. Naudime siis seda tempokat lugu Sammi esituses. Koht number 5 ja laul pealkirjaga Ma olen sinu.
2: Eesti lugude edetabel.

Eesti lugude edetabel jätkub ja oleme jõudnud tabeli neljandale astmele, kus on uhkelt koha sisse võtnud Revals lauluga Ära torma. Revalsi värske singel tuletab meelde, mis armastusest tegelikult loeb. Muusik on kirjutanud Elmar Liitma ja sõnade autor on Liis Lass. Elmar Liitma kirjeldab lugu nii. Ära torma sündis mõttest, et kõik kõige olulisem elus vajab aega. Tahtsime luua loo, mis ei kihuta, vaid hingab. Täpselt nagu üks päris suhe. Muusikaliselt toetub singel kantrile omasele orgaanilisele kõlapildile, kus olulisel kohal on tantsuline rütm, jutustav tekst ning gitarrikeskne helikeel. Kolmandat nädalat tabelis, eelmise nädala 7. kohalt 4. tõusnud Revals ja laul pealkirjaga Ära torma.

See oli Revals ja laul pealkirjaga Ära torma. Meil on jäänud veel kuulata lood, mis on kohtadel 3, 2 ja 1. Kuid enne veel, nagu veidi aega tagasi sai lubatud, heidame pilguga 10 aasta tagusesse edetabelisse. 2016. aastal oli mai keskel Eesti lugude edetabeli 3. kohal ansambel Girly Strings lauluga Hommik. Teisel kohal oli Merlin Uusküla lauluga Raju reede ning esikohta hoidis selleks ajaks juba 14 nädalat tabelis püsinud laul pealkirjaga Play, mida esitas Jüri Pootsman. Selle looga esindas Jüri ka Eestit Stockholmis toimunud Eurovisiooni lauluvõistlusel. Meie aga kuulame täna laulu, mis 2016. aastal oli Eesti lugude edetabelis kohal number 10. Sealt vaatab vastu Leslie Dabase looga Ladva on Michelle. See laul oli juba pool aastat varem ilmunud Leslie Dabase'i albumilt Direktor ja Elmari edetabelis püsis see 2016. aasta alguses kokku 14 nädalat, saades kättega esikoha. Meenutame koos seda 10 aasta tagust laulu Leslie Dabase'i esituses. Siit tuleb Ladva on Michelle.

0: Wow.
1: Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
2: I love this sign of cooking.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: See, thanks.
1: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
5: Kanep.
6: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
5: Ei no, kanepis, ilu ja lilled.
6: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega, ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepiaiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
4: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
7: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
8: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
9: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
10: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse piit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
11: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
12: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
13: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, Eesti lugude edetabel jätkub ja mul on teieni tuua veel vaid esikolmik. Ja siin on just need lood, mis on teie poolt head kuulajad Elmari kodulehel saanud märkimisväärse koguse hääli. Ning liites need kokku nädala jooksul Elmaris mängitud eetrikordadega ongi tabeli järjestus paika saanud. Sel nädalal oli Elmari hommikuprogrammis mitu korda juttu ka reisimisest. Ja kui näitleja Kristoffer Rajaveer rändab mööda maailmaringi, siis Merlin Uusküla rääkis, et plaanib avastada Eesti saari. Ja kui möödunud aastal käis ta Ruhnus, siis sel aastal on plaanis Kihnu minna. Millal ta aga Kesselaiule jõuab, seda intervjust ei selgunud. Küll on aga selge, et 13. Nädalal hoiab Eesti lugude edetabelis kolmandat kohta Nublu ja Thief City 44 laul pealkirjaga Kesselaid. Täna mängin vahelduseks teile hoopis Andres Aljaste remiksi sellest loost. Eesti lugu.

See oli kolmandal kohal olev Nublu ja laul Kesselaid. Kuulasin siin laulu sõnu ja jäin siis mõtlema, et sai isegi hiljuti Saaremaal käidud ja tänapäeval on kõik nii-öelda e-piletid. Huvitav küll, kuidas ta taskus olevat poolt praamipiletit tulehakatuseks kasutas. Aga see pole ka oluline. Olulisem on hetkel hoopis see, et kes on kohal number 2 meie selle nädalases edetabelis. Viimasel kahel nädalal tabelit trooninud pürmüüdilugu Sinuta on sel nädalal kukkunud teiseks ja kokku on see laul tabelis olnud juba 9 nädalat. Siit ta tuleb, väike meenutus 90-ndatest, mis on saanud uue kuue. Pürmüüdja Sinuta. Sinuta.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Kiire ülevaade nendest lugudest, mis on kohtadel 10-2 kuulatud ja jäänud on veel mängida esikoha laul. Enne veel aga lehvitame kahele tabelist lahkujale, kelleks on Aalika looga Motiiv ja Smilers lauluga Kõik mängu. Nemad pidid ruumi tegema Tanel Padari ja Merlin Uusküla uutele lauludele. Aga kes on selle nädala Eesti lugude edetabelis kohal number 1? Põnevus kasvab, sest sellel kohal on laul, mis pole veel esimene olnud. Samas aga on siin bänd, kes on tegutsenud juba 35 aastat ja edetabelite hitte on neil olnud küll. Ja isegi, kui nad nüüd esikohal olles tõusevad rõõmust taevasse, siis laulusõnade järgi tulevad nad maa peale tagasi. Just nii ongi, esikohal on ansambel Tuberkuloited ja laul Maa peale tagasi. Mina olen Egon Pentjärv ja soovin teile mõnusat nädalavahetuse jätku. Kuulmiseni!
0: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
5: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
7: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt. Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
10: Kell on 4. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. President Alar Karis ütles Lennart Meri konverentsil peetud kõnes, et väikeriikide tugevus seisneb koostöös, kiires reageerimises ja võimes märgata geopoliitilisi ohte sageli suurriikidest varem. Tema sõnul reageerisid väikeriigid kiiresti nii kaitsekulutuste suurendamisele kui ka Ukraina toetamisele pärast Venema agressiooni algust. Innovatsiooni näitena märkis Karis Eesti digiriigi arengut ja tiigrihüpet ning lisas, et sama suund jätkatakse TI-hüppe projektiga, mille eesmärk on tuua tehisaru võimalused Eesti haridussüsteemi. Ettevõtja Even Tudeberg on valmis kandideerima Eesti olümpiakomitee presidendiks, kirjutab Postimees. Endise laskesuusataja sõnul vajab Eesti sport rahulikumat ja tasakaalukamat juhtimist ning selget väärtuspõhis suunda. EOK võimaliku juhtimismudeli kohta pakkus Tudeberg, et organisatsioonis võiks olla üks president ja kaks asepresidenti, kellest üks võis vastutada talve ja teine suvespordi eest. Selline struktuur looks tema arvates parema tasakaalu ja süsteemsema juhtimise. Lisaks peaks EOK roll olema laiem kui ainult tippsport hõlmates kogu spordisüsteemi koolidest klubideni, leiab Tudeberg. Kavatsusest kandideerida Eesti olümpiakomitee presidendiks on varem teatanud endine kergejõustiku juht Erich Teigamägi. Reservväelased saavad õppusel kevattorm väljaõpet mehitamata õhusõidukite kasutamises ning harjutavad ka kaitset droonide vastu. Mehitamata õhusõidukid pakuvad lahinguväljal suuremat ülevaadet ning võimaldavad mõjutada vastast kaugemalt. Seetõttu muutub elektrooniline kaitse üha olulisemaks, ütles õppuse kevattorm juht Aaron Kalmus. Ukraina droonid ründasid Nevinomõski asooti keemiatehast Venemaal. Kohaliku kuberneri sõnul tulistas õhutõrje droonid alla. Sotsiaalmeedias avaldatud videotes on siiski näha tulekahju. Kolm Moskva lennujaama peatas droonirünnakute tõttu töö ja linnapea teatas, et alla on tulistatud 7 Moskva poole lennanud Ukraina drooni. Venemaa president Vladimir Putin sõidab eeloleval nädalal visiidile Hiinasse. Kremli teater suundub Putin Hiinasse 2-päevasele visiidile 19. mail, et arutada Hiina riigipeaga, kuidas veelgi tugevdada kahe riigi ulatuslikku partnerlust ja strateegilist koostööd. Sel nädalal külastas Hiinat USA riigipea Donald Trump, kes visiidi järel hoiatas Taiwani iseseisvuse välja kuulutamise eest. Trump ütles, et ei taha kellegi iseseisvaks kuulutamist lootuses, et USA seda toetab. Samuti märkis Trump, et ei taha sõdima minekut 9500 miili kaugusele. Kui asjad jäävad nii, nagu need on, sobib see arvatavasti ka Hiinale, ütles Trump. Taiwan teatas pärast USA presidendi avaldust, et on sõltumatu demokraatlik riik ega allu Hiinale. Samuti märkis Taiwan, et relvamüük pole mitte ainult USA julgeoleku kohustus Taiwani ees, vaid ka ühise heidutuse vorm piirkondlike ohtude vastu. Iisraeli armee kinnitas Hamasi relvatiiva juhi Esedin al-Hadadi tapmist õhurünnakuga kaasale. Hamasi ametnike sõnul rünnati nii tema korterid kui ka sõidukit. Nigeeria kinnitas rühmituse islamiriik kõrge juhi tapmist USA-ga korraldatud ühisoperatsiooni tulemusel. Nigeeria presidendi sõnul tapeti islamiriigi ülemaailmne asejuht Abu Bilal al-Minuki öösel tema residentsis Chadi järve piirkonnas. Sel aastal on USA saatnud Nigeeriasse sadu sõdureid sealseid vägesid toetama ja välja õpetama.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee.
12: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
13: Öösel ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega ilm pärast keskööd. Kagupoolt alates pilvisus tiheneb, Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Paiguti tekib udu, puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Saartel ja looderannikul on see valdavalt edela ja lääne suunast. Puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Öised õhutemperatuurid on 5 kuni 11. Homme päeval pilves selgimistega ilm mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis on kohati äikest. Õhtul pilvisus õreneb ja saju võimalus väheneb. Õhutemperatuurid homme 15 kuni 21.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
1: Arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
2: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
5: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee
6: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
7: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
8: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Helmari stuudios on Tiiu Sommer ja Korea hommikuprogrammi juhtimas. Ma saan aru, et sul on kevad mõtted peas.
2: Ikka kevad mõtted peas ja noh, mina kuidagi olen mõelnud selle pealt issand, et linnas ju nagu anu ei pea, kuigi tegelikult aga miks ei võiks pidada. Postimees näiteks on keegi Tallinnas Nõmmel küsinud, et kas tema naaber võib kanu pidada. Citeerin, elan Nõmmel pisikeses ära majas ja suve alguses otsutas minu naaber, kellel on üsna kitsas aed omale kanad võtta. Ega see mind tegelikult väga ei häirigi, ainult see, et pean pidevalt nende kaagutamist kuulma. Tekkis lihtsalt küsimus, et kas tegelikult on linnas kanade pidamine lubatud või on selga mingid piirangud, küsis inimene siis. Ja siis Nõmme linnaosa valitsus siis seletas, et ei ole mingid piirangud, sa pead lihtsalt nagu õigeid määrusi täitma, et kuidas kana pidada. Ma siis võtsin selle määrusi 59 wow. lahti ka ja uurisin natukene kanade pidamise kohta, et sa pead ikka tundma kana anatoomia, et oskaksid tema tervislikku seisundit hinnata, väga suur nagu vahe on ka munakanadel, broileri kanadel ja sellistel sordi kanadel, eks ju. Aga ei tulnud kuskilt välja, et linnas oleks keelatud kanade pidamine ja miks peakski olema. Aga ainult üks mõte mul nagu selle juures tekkis, et mis siis, kui sa võtad kukega. Kukk on ikka ju iga hommikel, no mis see kukku päike välja tuleb,
1: eks
2: ju
1: hakkab kirema, et siis
2: mina jõudsin selle mõtte nii, et tegelikult võiks teha nagu mingisuguse üleskutse, et see suvi näiteks võtke nii palju neid kanu võimalik võtke ikkagi linna ja teeme sellise väikse nagu looduspargi peo, kell pole kanad ja kaagutamine ja kuke ja kisa ja siis nagu inimesed võibolla äkki on natukene õnnelikumad.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
3: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
5: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnika.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Kas Alma piima võtsid?
2: Muidugi.
3: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
7: Tere hommikust, telehommik alustab.
6: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
7: Telehommik.
8: See on suurepärane.
6: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
11: Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Euroopa kaitsekulutuste planeerijad sihivad täielikku lahinguvalmidust aastaks 2029, kuid idatiiva riikide esindajad peavad sellist ajakaava liiga aeglaseks. Lennart Meri konverentsil esinejad leidsid, et NATO peab suutma Venemaad heidutada juba praegu. Ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et uute võime eesmärkide täitumist pole aega oodata. Samuti märkis Pevkur, et suurte lääneriikide, eriti USA ja Prantsusmaa eelseisvad valimised ning sisepoliitilised segadused tekitavad julgeolekus suurt ebakindlust. President Alar Karis ütles Lennart Meri konverentsil peetud kõnes, et väikeriikide tugevus seisneb koostöös, kiires reageerimises ja võimes märgata geopoliitilisi ohte sageli suurriikidest varem. Tema sõnul reageerisid väikeriigid kiiresti nii kaitsekulutuste suurendamisele kui ka Ukraina toetamisele pärast Venemaa agressiooni algust. Innovatsiooni näitena märkis Karis Eesti digiriigi arengut ja tiigrihüpet ning lisas, et sama suunda jätkatakse TI-hüppe projektiga, mille eesmärk on luua tehisaru võimalused Eesti haridussüsteemi. Ettevõtja Even Tudeberg on valmis kandideerima Eesti olümpiakomitee presidendiks, kirjutab Postimees. Endise laskesuusataja sõnul vajab Eesti sport rahulikumat ja tasakaalukamat juhtimist ning selget väärtuspõhissuunda. EOK võimaliku juhtimismudeli kohta pakkus Tudeberg, et organisatsioonis võiks olla üks president ja kaks asepresidenti, kellest üks võiks vastutada talve ja teine suve spordi eest. Selline struktuur looks tema arvates parema tasakaalukamat ja süsteemsema juhtimise. Lisaks peaks EOK roll olema laiem kui ainult tipsport, hõlmates kogu spordisüsteemi koolidest klubideni, leiab Tudeberg. Kavatsusest kandideerida Eesti olümpiakomitee presidendiks on varem teatanud endine kergejõustikjuht Erich Teigamägi. Läti president Edgars Rinkevits andis volituse uue valitsuse moodustamiseks. Seni opositsiooni kuulunud erakonna ühendatud nimekiri peaministrikandidaadile Andris Kulbergsile. Läti riigipea avaldas ka lootust, et Kulbergs annab talle ülevaate valitsuse moodustamise käigust hiljemalt 25. maiks ja uus valitsus suudetakse moodustada, hoolimata sellest, et oktoobri algul toimuvad Lätis parlamendi valimised. Kõige kahjulikum senaarium oleks presidendi hinnangul see, kui ametisse astuks tehnokraatide valitsus või praegune valitsus jätkaks. Ühinenud nimekirjal on 100-kohalises Läti seimis 13 esindajat, rahvuslik liit, roheliste ja talurahvaliit ning ühendatud nimekiri leppisid aga sel nädalal põhimõtteliselt kokku, et teevad uue valitsuse moodustamisel koostööd. Kokku on neil parlamendis 41 saadiku kohta. Euroopa riigid peavad Iraani mereväega läbirääkimisi laevade lubamiseks läbi Hormuusi vaina. Sellest teatanud Iraani televisioon märkis, et pärast Aasia riikide erite Hiina, Jaapani ja Pakistani laevade läbisõitu Hormuusi väinast on nüüd tulnud teateid, et kõnelusi läbisõidu loa saamiseks on alustanud ka eurooplased. Konkreetseid riike Iraani televisioon seejuures ei maininud. Iisraeli armee kinnitas Hamasi relvatiiva juhi Ezzedine al-Haddadi tapmist tõhurünnakuga Gazale. Hamasi ametnike sõnul rünnati nii tema korterit kui ka sõidukit.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
8: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
12: Öösel ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega ilm pärast keskööd. Kagupoolt alates pilvisus tiheneb, Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Paiguti tekib udu, puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Saartel ja looderannikul on see valdavalt edela ja lääne suunast. Puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Öised õhutemperatuurid on 5 kuni 11. Homme päeval pilves selgimistega ilm mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis on kohati äikest. Õhtul pilvisus õreneb ja saju võimalus väheneb. Õhutemperatuurid homme 15 kuni 21.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
2: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakendusliku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 €. Veenus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 €. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
4: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika poolt.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Korea, mul on sulle suurepärane pakkumine, osta no, tramm ära.
2: Mitu päeva on elus, kui sa saad öelda, et enne kella 8 hommikul ostsin ühe trammi ära?
1: Ma arvan, see on kord elus võimalus.
2: Ärka kaunis maa ja osta ära üks tramm ja tõesti. See on Tatra KT4, see on toodetud Tšehhis. Ta peaks olema 18 meetrit pikk, 2,2 meetrit laia ja 3,1 meetrit kõrge.
1: Konkreetne isend on läbi sõitnud 621 000 ja natukene peale kilomeetreid. Sa ei saa liiga kaua
2: Tartusse
1: mõelda.
2: Tartusse trammega, sellest on räägitud no, küll tegelikult. No, võtame Tallinnast ühe trammi Tartusse ära, et on tramm, aga kus on rels? Sellest ei ole midagi kirjas, et kus ma selle trammi sõitma panen. No.
1: Selle pead eraldi ostma.
2: 2300 euro eest saad nagu hästi suure asja. See on nagu äge, et ja. Sa võid sinna sisse teha kohviku näiteks.
1: Aga no võibolla suveks soovib selliseks väikeseks külaliskorteriks.
2: Vaade igale
1: Tartu
2: poole.
1: Tramm oleks eriti tuus muidugi.
2: Tartu tramm. Ja no vähemalt, kui Tartusse sõitvad trammi ei pane, pange siis seisev trammi kuskile Tartusse, et vaatame teda kohe kerge nostalgiaga.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
1: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud dekoorataimehoov.

0: uudiseid. Postimees.ee.
1: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
2: Öösel ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega ilm pärast keskööd. Kagupoolt alates pilvisus tiheneb, Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Paiguti tekib udu, puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Saartel ja looderannikul on see valdavalt edela ja lääne suunast. Puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Öised õhutemperatuurid on 5-11. Homme päeval pilves selgimistega ilm mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis on kohati äikest. Õhtul pilvisus õreneb ja saju võimalus väheneb. Õhutemperatuurid homme 15-21.

0: ja härrad, poisid ja tüdrukud, on laupäev ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
2: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringa filee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Kanal 2, kell 8, 15 küsimust.
5: Teine küsimus, kategooria on nüüd vutilegendid.
4: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
5: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
4: Kohe pärast reporterit.
6: Elmari

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8,99 €. E-piim Eesti juust viilutatud 500 grammi 2,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaalia aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu 24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
6: Elmari

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
2: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
9: Elmari tantsuõhtu hitid on...

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
4: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
5: Hea aiapidaja! Tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
6: Elmari

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis Sürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
6: Elmari

Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

0: arendad ja ehitad ? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Lutsude

0: Uus Marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Elmari

0: Decora Taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
2: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
5: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu24.
6: Elmari

tere! Mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki!

0: Teatavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Ropka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks ropkabetoon.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Elmari

0: Siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
4: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
5: Elmari

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Elmari

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

elupäevad täna taevast, et üht ainsat roosi pead. Ilma okkasteta roose pole kandud ükski pind. Ilma okkasteta roosil pole väiksem oleks hind.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!